Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hamıdan əvvəl alın, ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmə

0: Mədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış

0: yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: Radiosu.
1: Vaşinqtonda imzalanmış sənəd Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinə necə təsir etdi? Deputat danışdı. Ölkəmiz Gürcüstanda sülhün tərəfdarıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama. Manchester City 18 yaşlı futbolçu üçün 129 milyon avro ödəyəcək. Saat 10-dur. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Vaşinqtonda bir il əvvəl imzalanmış sənədin mühüm nəticələrindən biri Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin xarakterinə dəyişdirici təsir göstərməkdən ibarət idi. Bu sənədin imzalanmasına qədər Bidenin hakimiyyəti dövründə münasibətlərə diqqət yetirsək, bunun dəqiq olduğunu görərik. Bu barədə Real FM müsahibəsində millət vəkili Aydın Quliyev danışıb.
2: O vaxta qədər Biden administrasiyası Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilədən tutmuş, artıq həll olunmuş Qarabağ probleminin yenidən dirçəldilməsinə qədər ən absurd addımlar atırdılar. Kongresmenlər təşviqlər verirdilər, qətnamələr qəbul edirdilər. Azərbaycana sanksiyaların tətbiq olunması təklifləri gəlirdi. Dağlıq Qarabağdan özü köçüb getmiş erməni icmasının yenidən qaytarılması üçün Azərbaycanın üzərinə bir öhdəlik qoymaq istəyirdilər. Hətta onlara kompensasiya tələbləri səsləndirirdilər. Azərbaycanın beynəlxalq məhkəmələrə verilməyini tələb edirdilər. Bu, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində çox ciddi bir uçurumun olduğunu göstərirdi. Amma Trumpın hakimiyyətə gəlməyindən sonra Trumpın bu bölgədə proseslərə, Azərbaycana münasibəti, ən əsası isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə şəxsi simpativ münasibətinin olmağı iki dövlətin münasibətlərinə çox dəyişdirici təsir göstərdi. Eyni vaxtda orada imzalanmış sənədlərdən sonra Trump Azərbaycanın ciddi problemlərindən biri olan 907-ci düzəlişin ləğv olunacağına söz verdi. Düzdür, sonradan onun ləğv olunması yox, bir illik icrasının təxirə salınması variantının üzərində dayandı. Bu da bizim üçün düşündürücüdür.
1: Vaşinqton görüşü son bir il ərzində regionda tamamilə fərqli bir reallıq yaratdı. Bu isə ABŞ-nin Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə fəal iştirakına səbəb oldu. Vaşinqton razılaşmasından sonra Azərbaycan-ABŞ münasibətləri də yeni bir müstəviyə çıxdı. Xüsusilə birgə imzalanan strateji tərəfdaşlıq xartiyası iki ölkə münasibətlərini keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırdı. Bu barədə Milli Məclisin deputatı Azər Allahveranov danışıb.
3: Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın administrasiyasına aid olan şəxslər tərəfindən məhz bu kimi çox vacib məqamlara diqqətin çəkildiyini biz zaman-zaman bu və digər səviyyədə edilən çıxışlarda xüsusilə görürük və Donald Trumpın da özünün davranışında da, çıxışlarında da bu məqam xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır və Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə bağlı çox xoş və çox dəyərli fikirlərin dilə gətirilməsində özünü göstərmiş olur. Şübhəsiz ki, bu Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyində yer alan 5 prinsiplərin sonrakı mərhələdə 17 bənddən ibarət olan bir sülh müqaviləsi formatına salınması ilə nəticələnmişdir ki, məhz bu vacib bir sənəddə Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar zamanı paraflanmışdı ki, bu da nəticə etibarilə artıq iki ölkə arasında konstitusiyanın çıxmaq şərti ilə sülh müqaviləsinin bağlanması üçün hər hansı bir maniyənin qalmadığını göstərir.
1: Davam edirik. Biz Gürcüstandakı münaqişənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə əsaslanan sülh yolu ilə həllinə tam dəstəyimizi bir daha təsdiqləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Ölkəmiz iki dövlət arasında uzun illər ərzində formalaşmış əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək. Bəyanatda vurğulanıb. Rusiyanın gecə saatlarında Ukraynanın Kiyev vilayətinə pualarının hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayətin hərbi administrasiyasının rəhbəri məlumat yayıb. Yaponiyanın Kyushu adasında yılın 28-də baş verən 7.1 bal gücündə zəlzələdə ölənlərin sayı 39 nəfərə çatıb. Eləcə də 23 nəfər ağır xəsarətlərlə xəstəxanalarda müalicə olunur. Manchester City və Lille arasında Mərakeş millisinin 18 yaşlı yarım müdafiəçisi Ayub Buatdinin transferi ilə bağlı razılıq əldə edilib. Futbolçunun özü də keçiddə maraqlıdır və sövdələşmə yekun mərhələdədir. Transfer məbləği 129 milyon avro təşkil edəcək. Daha 6 milyon avro isə bonuslar nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfə qonağımız, sevilən aparıcımız Afaq Gəncəlidir. Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Afaq Gəncəli yoxsa Afaq Bakılı?
1: Əslində, mən Afaq Gəncəli kimi tanınmışam, yəni insanlar arasında. Amma, yox, elə Afaq Gəncəli.
0: Niyə Afaq Gəncəli?
1: Çünki bu soyadı ilə mən dünyaya gəlmişəm, bu soyadı ilə mən anamın, atamın evladıyam, bu soyadı ilə mən insanlar arasında az da olsa, yəni bəlli bir insanlar arasında da olsa sevilmişəm, tanınmışam. Sən adını, soyadını sevməlisən ki, o da səni sevsin.
0: Televiziya yoxsa sosial media?
1: Təbii ki, televiziya. Hər dəfə demişəm, deyirəm. Mənim üçün televiziya bir doğma məkan, mənim üçün televiziya özümü təsəvvür etmədiyim başqa bir sahədə olan çox sevdiyim bir məkandır.
0: Sevgi yoxsa bağlanmaq?
1: Sevgi. Çünki əgər sevgi varsa, insan bağlanır. Əgər sevgi varsa, hörmət var, sevgi varsa, sədaqət var, sevgi varsa, inam var. Elə sevgi varsa bağlanmaq da var.
0: Son 5 ildə hər kəs televiziyalardakı maqazin verilişlərinin eyni olmasından bir qədər giləylənir. İddia edirlər ki, mövzu eyni, aparıcıların yanaşması eyni. Bəs siz necə? Bu fikirlərlə razısınız yoxsa yox?
1: Mən elə deyiləm. Rahatlıqla mən buna cavab verə bilərəm. Kim deyirsə, Afaq eynidir, Afaq eyni deyil. Afaq kimi eynilər ola bilər. Afaq hər zaman öz verilişində öz şəxsi mövzular kimdənsə mövzu götürmək qəti qadağandır deyə bizim verilişimizin bir sloqanı var. Qəti qadağandır. Mən heç kimin verilişindən heç bir zaman bəhrələnməmişəm. Mən heç bir zaman icazə də verməmişəm. İstər komandamıza, istər özüm-özümə belə icazə vermirəm. Kimisə təkrarlayım. Hə, təkrar görürəmmi? Görürəm, yetəri qədər görürəm. Amma mən heç bir zaman təkrarlanmıram.
0: Hal-hazırda şou aləmində bir qədər durğunluq yaşanır. Yəni, əvvəlki kimi qalmaqallar o qədər də yoxdur. Bu, verilişinizin reytinginə təsir edir, yoxsa yox?
1: Mən ümumiyyətlə verilişdə qalmaqal yaratmıram. Əgər qonaqlarımız nədənsə danışırsa, öz istəyi ilə nəyisə vurğuluyurlarsa, ora qədər mən yanaşa bilərəm. Heç bir zaman özüm nədənsə qalmaqal çıxartmıram. Çünki bizim qonaqlarımız da özümüzə məxsus, verilişimizə məxsus, xüsusi özəl olaraq qonaqlarımızdır. Sənətdən, musiqidən başı çıxan, xəbəri olan insanlardır.
0: WhatsApp-da səsli mesaj yoxsa yazılı?
1: Yazıya heç hövsələm çatmır. Təbii mənim üçün səslidir, amma bir də görürsünüz ki, məqamlar olur ki, məcburiyyət qarşısında yazmalı oluram.
0: Gizli münasibət yoxsa açıq sevgi?
1: Mən ümumiyyətlə açıqlığı ümumiyyətlə sevmirəm. Şəxsi həyatımdan bağlı olsa, heç bir, yəni sevgi olmasın, olsun mənim ailə içi daxili, mən heç bir şeyi üzdə sevmirəm.
0: Toy aparıcılığı yoxsa tədbir aparıcılığı?
1: Deyim sizə ki, toy deyilə tədbirdir. Mən hər zaman toya tədbir deyə. Çünki orada yüzlərlə insanlar gəlib, əyləşir, gözəl bir günü keçirirlər, səni dinləyirlər. Yəqin ki, sən də həm danışığınla, həm səsinlə, həm idarə etməyinlə gözəl zövq bəxş etməlisən ki, səni seçsinlər, ora dəvət etsinlər.
0: Canlı efir yoxsa montaj verilişi?
1: Mənə nə olsa canlı efir. Mən canlını çox sevirəm, çünki bədahətən, ürəyimdən gələn sözlər olur ki, montajda onu saxlayırıq, bir də görsən ki, çəkiliş zamanı deyirik, bir də çəkilir, artıq o gəlmir mənə. Amma biz çox vaxt elə çəkilişi də canlı efir formatında çəkirik.
0: Pul yoxsa şöhrət?
1: Təbii ki, şöhrəti nəyə görə? Bir var boş söhbət, boş şöhrət. Bir dəfə o şöhrəti qazanmaq deyilən bir şey var. Bunu mənim ətrafımda tanışlarım, yaxınlarım, əzizlərim, doğmalarım, hər kəs bilir ki, pul mənim üçün ikinci sıradadır.
0: Tez-tez estetik əməliyyatlarla gündəmə gəlirsiniz.
1: Bəli.
0: Yaşlanmaq sizi qorxudur, yoxsa bu estetik tendensiya ilə ayaqlaşmaqdır?
1: Ümumiyyətlə, mən hər yerdə, hər zaman öz yaşımı da söylüyürəm. Burada elə bir şey, gizli bir şey yoxdur. Ondan da qorxmuram. Sadəcə olaraq ruhum elədir. Mən hər zaman gözəl, baxımlı görünməyi sevirəm. Bu mənim canımdadır. Mənim anam da belədir. Yəni düz estetika yoxdur indiyənə qədər. Yəni baxmayaraq ki, mənim anamın 70 yaşı var, günü bu günə qədər mənim anam idmanla məşğul olur, sağlam həyat sürür. Bizdə genetikdir əslində. Bu genetikdir idmanla məşğul olmaq. Amma estetiklərə də ki, hər zaman normal baxıram və heç bir zaman nə isə abartı etmirəm. Bacardığım qədər estetik həkimə də müraciət edəndə deyirəm, abartı olmasın. Hər şey əndazəsində olsun. heç bir şey, yəni əndazədən kənar çıxmasın.
0: Reyting yoxsa keyfiyyət?
1: Keyfiyyət, keyfiyyət. Mən heç bir zaman reytingə baxmıram. İstər insan olsun, keyfiyyətdə olsun, istər veriliş, fərqi yoxdur. Az olsun, keyfiyyətdə olsun.
0: Qalmaqallı xəbər yoxsa ekskluziv sadə müsahibə?
1: Ekskluziv sadə müsahibə.
0: Top aparıcı olmaq yoxsa sevilən aparıcı olmaq?
1: Əgər sevilən aparıcısansa, sən onsuz da o topdasan, dediyiniz o top. Əgər sevilirsənsə, əgər seçilirsənsə, mən deyərdim nə topda, nə sevilən, seçilən olsun. Amma sevilərək seçilən olsun. Yəni, onun hər hansı mənfi xüsusiyyətlərinə, hər hansı başqa bir qeyri-peşəkarlığına görə yox. Təbii ki, hər bir şeyin yaxşı tərəfindən seçilən aparıcı olmalıdır.
0: Azərbaycanda maqazin verilişlərinin aparıcısı deyəndə ilk ağla gələn ad Afaq Gəncəlidir.
1: Ola bilər. Tamaşaçı da məni elə yadda saxlayıb, bizim ulduzlar da məni elə seviblər. Çünki mən bir çox ulduzların, indi hal-hazırda olan ulduzların hal-hazırda. Belə deyə 20 il, 15 il bundan öncə onlar hələ yeni-yeni, bəziləri yeni başlayırdılar, bəziləri artıq başlamışdılar. O ulduzluq həyatına yavaş-yavaş addımlayırdılar. Mənim bir çoxlarına rahatlıqla deyə bilərəm ki, böyük əməyim dəyib. Heç bir zaman, yəni özlərini də görsəm söyləmərəm təbii ki, amma görmüşəm insan amma istedadlıdır. Bunu şansı, belə deyək də, onun bir təkcarəsi maqazin verilişi ilə, onda az idi axı maqazin verilişi. ATV maqazin idi və onlar idi. Və əgər bunu mən edə bilirəmsə, insan da istedadlıdırsa, niyə görə də kömək etməyim, niyə görə də mən onun əlindən tutub, ən azından ona bir yol göstərməyim. Yəni, bu məndən heç bir zaman yəni, ona qarşı olmamışım. Buna görə, istər tamaşaçı tərəfdən, istər onlar tərəfdən, mən onlara həmişə onlar deyirəm, istər onlar tərəfdən. Dəfələrlə başqa verilişlərdə mən aparıcı qismində çıxış eləmişəm, amma nədənsə elə mən afaq onlar olaraq qalmışam.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Mən təşəkkür edirəm.
0: Vaxt ayırıb gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız.
1: Mən təşəkkür edirəm, Aytən xanım. Çox rahatlıqla, çox asanlıqla sizinlə də söhbət edəndə, baxanda verilişə doğmalıq gəldi mənə ki, ay nə gözəl, vaxtı ki, mən bu sualları verirdim, indi mənə bu sualları verəcəklər.
0: Çox sağ olun, bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz, qonağımız isə tanınmış aparıcımız, eyni zamanda gözəl xasiyyəti, həm də gözəlliyi ilə hər kəsin sevgisini qazanan Afaq xanım Gəncəli idi.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə Yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vaşinqtonda imzalanmış sənəd Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinə necə təsir etdi? Deputat danışdı. Ölkəmiz Gürcüstanda sülhün tərəfdarıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən açıqlama. Manchester City 18 yaşlı futbolçu üçün 129 milyon avro ödəyəcək. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Vaşinqtonda bir il əvvəl imzalanmış sənədin mühüm nəticələrindən biri Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin xarakterinə dəyişdirici təsir göstərməkdən ibarət idi. Bu sənədin imzalanmasına qədər Bidenin hakimiyyəti dövründə münasibətlərə diqqət yetirsək, bunun dəqiq olduğunu görərik. Bu barədə Real FM müsahibəsində millət vəkili Aydın Quliyev danışıb.
2: O vaxta qədər Biden administrasiyası Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilədən tutmuş, artıq həll olunmuş Qarabağ probleminin yenidən dirçəldilməsinə qədər ən absurd addımlar atırdılar. Kongresmenlər təşviqlər verirdilər, qətnamələr qəbul edirdilər. Azərbaycana sanksiyaların tətbiq olunması təklifləri gəlirdi. Dağlıq Qarabağdan özü köçüb getmiş erməni icmasının yenidən qaytarılması üçün Azərbaycanın üzərinə bir öhdəlik qoymaq istəyirdilər. Hətta onlara kompensasiya tələbləri səsləndirirdilər. Azərbaycanın beynəlxalq məhkəmələrə verilməyini tələb edirlər. Bu, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində çox ciddi bir uçurumun olduğunu göstərirdi. Amma Trumpın hakimiyyətə gəlməyindən sonra Trumpın bu bölgədə proseslərə, Azərbaycana münasibəti, ən əsası isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə şəxsi simpati münasibətinin olmağı iki dövlətin münasibətlərinə çox dəyişdirici təsir göstərdi. Eyni vaxtda orada imzalanmış sənədlərdən sonra Trump Azərbaycanın ciddi problemlərindən biri olan 907-ci düzəlişin ləğv olunacağına söz verdi. Düzdür, sonradan onun ləğv olunması yox, bir illik icrasının təxirə salınması variantı üzərində dayandı. Bu da bizim üçün düşündürücüdür.
1: Vaşinqton görüşü son bir il ərzində regionda tamamilə fərqli bir reallıq yaratdı. Bu isə ABŞ-nin Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə fəal iştirakına səbəb oldu. Vaşinqton razılaşmasından sonra Azərbaycan-ABŞ münasibətləri də yeni bir müstəviyə çıxdı. Xüsusilə birgə imzalanan strateji tərəfdaşlıq xartiyası iki ölkə münasibətlərini keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırdı. Bu barədə Milli Məclisin deputatı Azər Allahveranov danışıb.
3: Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın administrasiyasına aid olan şəxslər tərəfindən məhz bu kimi çox vacib məqamlara diqqətin çəkildiyini biz zaman-zaman bu və digər səviyyədə edilən çıxışlarda xüsusilə görürük və Donald Trumpın da özünün davranışında da, çıxışlarında da bu məqam xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır və Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə bağlı çox xoş və çox dəyərli fikirlərin dilə gətirilməsində özünü göstərmiş olur. Şübhəsiz ki, bu Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyində yer alan 5 prinsiplərin sonrakı mərhələdə 17 bənddən ibarət olan bir sülh müqaviləsi formatına salınması ilə nəticələnmişdir ki, məhz bu vacib bir sənəddə Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar zamanı paraflanmışdı ki, bu da nəticə etibarilə artıq iki ölkə arasında konstitusiyanın çıxmaq şərti ilə sülh müqaviləsinin bağlanması üçün hər hansı bir maniyənin qalmadığını göstərir.
1: Davam edirik. Biz Gürcüstandakı münaqişənin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində suverenlik və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə əsaslanan sülh yolu ilə həllinə tam dəstəyimizi bir daha təsdiqləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Ölkəmiz iki dövlət arasında uzun illər ərzində formalaşmış əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək. Bəyanatda vurğulanıb. Rusiyanın gecə saatlarında Ukraynanın Kiyev vilayətinə pualarının hücumu nəticəsində 3 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayətin hərbi administrasiyasının rəhbəri məlumat yayıb. Yaponiyanın Kyushu adasında yılın 28-də baş verən 7.1 bal gücündə zəlzələdə ölənlərin sayı 39 nəfərə çatıb. Eləcə də 23 nəfər ağır xəsarətlərlə xəstəxanalarda müalicə olunur. Manchester City və Lille arasında Mərakeş millisinin 18 yaşlı yarım müdafiəçisi Ayub Buatdinin transferi ilə bağlı razılıq əldə edilib. Futbolçunun özü də keçiddə maraqlıdır və sövdələşmə yekun mərhələdədir. Transfer məbləği 129 milyon avro təşkil edəcək. Daha 6 milyon avro isə bonuslar nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Radiosu.
1: Trip layihəsi regionda yeni reallığa necə təsir etdi? Aydın Mirzəzadə danışdı. Hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edildi. Nəriman Axundzadə Türkiyədə oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Trip layihəsi Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad eləməsi və irəli sürdüyü 5 prinsip əsasında Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması və paraflanmasından sonra irəli sürüldü. Bir sözlə, trip layihəsi Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığı möhkəmləndirən əsas alətlərdən birinə çevrildi. Bu barədə millət vəkili Aydın Mirzəzadə danışıb.
2: Bu təkcə Azərbaycan və Ermənistan üçün faydalı bir layihə deyil. Bu şərqlə qərbi birləşdirən möhkəm bir körpüdür. Bu regionda və dünyada olan və ola biləcək hər hansı bir münaqişələrdən asılı olmayaraq artıq ölkələr bir-birinə iqtisad telli birləşdirən bir uğurlu bir təşəbbüsdür. Bu yeni iş yerləri yaradır. Bu layihədə iştirak edən ilk növbədə Azərbaycan və Ermənistanın büdcəsinə əlavə gəlirlər demək. Bu müharibə ehtimalını demək olar ki, sıfıra endirir. Bu yeni təşəbbüslər yaradır. Trip layihəsi, layihə infrastrukturunun daha da genişləndirilməsi və yeni texnik imkanların nəzərə alınmasına kömək edir. Azərbaycan belə bir layihənin olacağına inanırdı. Belə bir təşəbbüsün nə vaxt irəli sürəcəyinə inanırdı. Məhz ona görə də 44 günlük müharibə bitəndən sonra Azərbaycan artıq işğaldan azad olunan ərazilərdə Ermənistanla sərhəddə gələcək dəhliz üçün yeni bir yol infrastrukturu qurdu.
1: ABŞ-nin trip layihəsi təşəbbüsü ilə Azərbaycanla iqtisadi müstəvidə çox yaxından əməkdaşlıq eləməsi, yeni biznes imkanlarının yaradılması üçün böyük investisiyaları ölkəyə gətirməsi, məhz bir il bundan öncə imzalanan Vaşinqton razılaşması zamanı əldə olunan çox vacib nəticədir. Bu barədə deputat Azər Allahveranov Real FM müsahibəsində danışıb.
3: Həm ABŞ Ermənistan, həm də ABŞ Azərbaycan arasında imzalanmış sənədlərdə bu məsələlər öz əksini tapmışdı və biz nəticə etibarilə görürük ki, bölgədə dayanıqlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatları da öz səylərini nümayiş etdirməkdədir və bu məsələdə xüsusilə də ABŞ-Ermənistan arasında gedən danışıqlar və o cümlədən də kommunikasiyaların açılması ilə bağlı olan çox vacib məqamlar nəticə etibarilə sonraki dövrdə xüsusilə də 2026-cı ilin sonuna qədər nəhayət ki, trip layihəsinin inşası ilə bağlı həyata keçiriləcək işlər həmin o dayanıqlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına xidmət edən çox vacib məqamlardır ki, biz də bunu məhz 2 və 3 tərəfli münasibətlər kontekstində çox geniş şəkildə həyata keçirildiyini görürük.
1: Naxçıvanda avqust ayı üzrə pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Sabah bəzi bölgələrdə güclü külək gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bundan bağlı sarı xəbərdarlıq verib. Ukrayna Rusiyanın Krasnodar vilayətində yerləşən İlsk neft emalı zavoduna dronlarla zərbə endirib. Hava hücumundan sonra obyektdə yanğın başlayıb. İlkin məlumata görə 5 nəfər xəsarət alıb. Erzurum Spor Klubu millimizin futbolçusu Nəriman Axundzadəni transfer eləyib. 22 yaşlı hücumçu ilə 1 illik icarə müqaviləsi imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Axundzadə müqavilə ilə ABŞ-nin Columbus Crew klubuna məxsusdur. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyədir.

0: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Trip layihəsi regionda yeni reallığa necə təsir etdi? Aydın Mirzəzadə danışdı. Hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq edildi. Nəriman Axundzadə Türkiyədə oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Trip layihəsi Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad eləməsi və irəli sürdüyü 5 prinsip əsasında Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması və paraflanmasından sonra irəli sürüldü. Bir sözlə, trip layihəsi Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığı möhkəmləndirən əsas alətlərdən birinə çevrildi. Bu barədə millət vəkili Aydın Mirzəzadə danışıb.
2: Bu təkcə Azərbaycan və Ermənistan üçün faydalı bir layihə deyil. Bu şərqlə qərbi birləşdirən möhkəm bir körpüdür. Bu regionda və dünyada olan və ola biləcək hər hansı bir münaqişələrdən asılı olmayaraq artıq ölkələr bir-birinə iqtisadi telli birləşdirən bir uğurlu bir təşəbbüsdür. Bu yeni iş yerləri yaradır. Bu layihədə iştirak edən ilk növbədə Azərbaycan və Ermənistanın büdcəsinə əlavə gəlirlər demək. Bu müharibə ehtimalını demək olar ki, sıfıra endirir. Bu yeni təşəbbüslər yaradır. Trip layihəsi, layihə infrastrukturunun daha da genişləndirilməsi və yeni texnik imkanların nəzərə alınmasına kömək edir. Azərbaycan belə bir layihənin olacağına inanırdı. Belə bir təşəbbüsün nə vaxt irəli sürəcəyinə inanırdı. Məhz ona görə də 44 günlük müharibə bitəndən sonra Azərbaycan artıq işğaldan azad olunan ərazilərdə Ermənistanla sərhəddə gələcək dəhliz üçün yeni bir yol infrastrukturu qurdu.
1: ABŞ-nin trip layihəsi təşəbbüsü ilə Azərbaycanla iqtisadi müstəvidə çox yaxından əməkdaşlıq eləməsi, yeni biznes imkanlarının yaradılması üçün böyük investisiyaları ölkəyə gətirməsi, məhz bir il bundan öncə imzalanan Vaşinqton razılaşması zamanı əldə olunan çox vacib nəticədir. Bu barədə deputat Azər Allahveranov Real FM-ə müsahibəsində danışıb.
3: Həm ABŞ Ermənistan, həm də ABŞ Azərbaycan arasında imzalanmış sənədlərdə bu məsələlər öz əksini tapmışdı və biz nəticə etibarilə görürük ki, bölgədə dayanıqlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatları da öz səylərini nümayiş etdirməkdədir və bu məsələdə xüsusilə də ABŞ-Ermənistan arasında gedən danışıqlar və o cümlədən də kommunikasiyaların açılması ilə bağlı olan çox vacib məqamlar. Nəticə etibarilə sonraki dövrdə xüsusilə də 2026-cı ilin sonuna qədər nəhayət ki, TRIP layihəsinin inşası ilə bağlı həyata keçiriləcək işlər həmin o dayanıqlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına xidmət edən çox vacib məqamlardır ki, biz də bunu məhz 2 və 3 tərəfli münasibətlər kontekstində çox geniş şəkildə həyata keçirildiyini görürük.
1: Naxçıvanda avqust ayı üzrə pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Sabah bəzi bölgələrdə güclü külək gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verib. Ukrayna Rusiyanın Krasnodar vilayətində yerləşən İlsk neft emalı zavoduna dronlarla zərbə endirib. Hava hücumundan sonra obyektdə yanğın başlayıb. İlkin məlumata görə 5 nəfər xəsarət alıb. Erzurum Spor Klubu millimizin futbolçusu Nəriman Axundzadəni transfer eləyib. 22 yaşlı hücumçu ilə 1 illik icarə müqaviləsi imzalanıb. Qeyd eləyək ki, Axundzadə müqavilə ilə ABŞ-nin Columbus Crew klubuna məxsusdur. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak

0: Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3wkaspak.az.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vaşinqton müqaviləsi regiona necə təsir etdi? Deputat açıqlama verdi. Ölkəmizdən Ermənistana buğda göndərildi. Realın futbolçusu komandaya qayıtdı. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan xalqının Trampdan böyük gözləntilərindən biri də budur ki, o sənədlərin imzalanması zamanı 907-ci düzəlişin ləğv olunacağına verdiyi sözü nəhayət ki, icra eləsin. Milli Məclisin deputatı Aydın Quliyev Real FM açıqlamasında qeyd edib ki, bu düzəliş Azərbaycanla bağlı heç bir əsas olmadan qəbul olunub, yaxud onun qəbul olunduğu 1992-ci ildə var hesab etdikləri səbəblərin hamısı ortadan götürülüb.
2: Bu gün o 907-nin qüvvədə qalmağı Amerika dövlətinin Azərbaycanda nüfuzuna ciddi zərbə vurmaqdan başqa bir rol oynamır. Eyni zamanda Trampın hakimiyyətindən sonra kimlərinsə gəlib həmin 907-ci düzəlişə Azərbaycanın maraqları baxımından, Amerikanın maraqları baxımından belə balanslı yanaşacağını gözləmək də mümkünsüzdür. Ona görə tarixin ən əlverişli məqamlarından biridir ki, 907-ci düzəliş ləğv olunsun və bunu da ancaq Tramp eləyə bilər. Və bütün bunlar, yəni Trampla İlham Əliyevin şəxsi münasibətləri, Trampın hələ prezident kimi and içməsinə qədər İlham Əliyevin Şuşa forumunda onun fəaliyyəti ilə bağlı, seçki platforması ilə bağlı söylədiyim tərəqqi sözlər, Trampı bölgəmizdə gedən proseslərə daha ağıllı və uzaq görən yanaşması iki dövlətin arasında münasibətləri xeyli dərəcədə dəyişdirdi və tarixdə olmayan bir şeyə gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanla Amerikanın arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi fevral ayında Bakıda imzalandı.
1: Avqustun 8-i Cənubi Qafqazın son illərdəki siyasi tarixində mühüm mərhələlərdən birinin il dönümüdür. Bir il əvvəl baş verənlər təkcə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması baxımından deyil, bütövlükdə regionun inkişafı baxımından da yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Bu prosesin ən diqqət çəkən məqamı ondan ibarətdir ki, sülh gündəliyinin əsas konturları məhz Azərbaycan tərəfindən formalaşdırılıb. Bu barədə ətraflı Milli Məclisin deputatı Azər Badamov danışıb.
3: İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü 5 baza prinsipi sonrakı danışıqların hüquqi və siyasi əsasını təşkil etdi. Dövlətlərin bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünün tanınması, gələcək ərazi iddialarından imtina, sərhədlərin delimitasiyası, gücdən istifadə etməmək və kommunikasiyanın açılması kimi prinsiplər regionda yeni münasibətlər sisteminin əsasını qoydu. Başqa sözlə desək, sülh təşəbbüsünün müəllifi də, onun konseptual çərçivəsini müəyyən edən tərəf də məhz Azərbaycan oldu. Vaşinqton görüşü isə bu prosesin beynəlxalq müstəvə çıxarılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdı. ABŞ prezidenti Donald Trumpın vasitəsilə keçirilən görüş regionda uzun müddətli sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş mühim diplomatik addım kimi yadda qaldı. Bu həm də göstərdi ki, Cənubi Qafqaz artıq qlobal siyasi gündəliyin mühim istiqamətlərindən birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyevlə Donald Trump arasında qarşılıqlı məktublaşmalar da həmin dövrdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu nümayiş etdirdi.
1: Davam edirik. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana növbəti yük göndərilib. Rusiya buğdası və daş kömürü daşıyan 25 vaqondan ibarət qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Tədarükə 15 vaqondan ibarət çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət çəkisi 700 ton olan daş kömür daxildir. Böyük Britaniya Cənubi Qafqazda möhkəm sülhün əldə edilməsi istiqamətində səylərə dəstəyini təsdiqləyib. Bu barədə Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfirliyinin bəyanatında bildirilib. Vaşinqton samitində əldə olunan razılaşmaların birinci il dönümündə sülhə doğru bu tarixi addımı atan liderlərin siyasi iradəsini yüksək qiymətləndiririk, bəyanatda qeyd olunub. Real Madridin futbolçusu Thibaut Courtois komanda ilə məşqlərə qayıdıb. 34 yaşlı qapıçı əvvəlcə fərdi çalışıb və yeni mövsüm öncəsi optimal formasını bərpa etməyə başlayıb. Qeyd eləyək ki, Belçika millisinin heyətində Dünya Çempionatı 2026-da bütün oyunlarda meydana çıxan qapıçı zədələnərək oyunu davam etdirə bilməmişdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.kaspak.az

0: aşktan.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Vaşinqton müqaviləsi regiona necə təsir etdi? Deputat açıqlama verdi. Ölkəmizdən Ermənistana buğda göndərildi. Realın futbolçusu komandaya qayıtdı. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan xalqının Trampdan böyük gözləntilərindən biri də budur ki, o sənədlərin imzalanması zamanı 907-ci düzəlişin ləğv olunacağına verdiyi sözü nəhayət ki, icra eləsin. Milli Məclisin deputatı Aydın Quliyev Real FM açıqlamasında qeyd edib ki, bu düzəliş Azərbaycanla bağlı heç bir əsas olmadan qəbul olunub. Yaxud onun qəbul olunduğu 1992-ci ildə var hesab etdikləri səbəblərin hamısı ortadan götürülüb.
3: Bu gün 907-nin qüvvədə qalmağı Amerika dövlətinin Azərbaycanda nüfuzuna ciddi zərbə vurmaqdan başqa bir rol oynamır. Eyni zamanda Trumpın hakimiyyətindən sonra kimlərinsə gəlib həmin 907-ci düzəlişə Azərbaycanın maraqları baxımından, Amerikanın maraqları baxımından belə balanslı yanaşacağını gözləmək də mümkünsüzdür. Ona görə tarixin ən əlverişli məqamlarından biridir ki, 907-ci düzəliş ləğv olunsun və bunu da ancaq Trump eləyə bilər. Və bütün bunlar, yəni Trumpla İlham Əliyevin şəxsi münasibətləri, Trumpın hələ prezident kimi and içməsinə qədər İlham Əliyevin Şuşa forumunda onun fəaliyyəti ilə bağlı, seçki platforması ilə bağlı söylədiyim tərəqqi sözlər, Trumpın bölgəmizdə gedən proseslərə daha ağıllı və uzaq görən yanaşması iki dövlətin arasında münasibətləri xeyli dərəcədə dəyişdirdi və tarixdə olmayan bir şeyə gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanla Amerikanın arasında strateji tərəfdaşlıq sazişi fevral ayında Bakıda imzalandı.
2: Avqustun 8-i Cənubi Qafqazın son illərdəki siyasi tarixində mühüm mərhələlərdən birinin il dönümüdür. Bir il əvvəl baş verənlər təkcə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması baxımından deyil, bütövlükdə regionun inkişafı baxımından da yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilir. Bu prosesin ən diqqət çəkən məqamı ondan ibarətdir ki, sülh gündəliyinin əsas konturları məhz Azərbaycan tərəfindən formalaşdırılıb. Bu barədə ətraflı Milli Məclisin deputatı Azər Badamov danışıb.
4: İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Prezident İlham Əliyevin irəli sürdüyü 5 baza prinsipi sonrakı danışıqların hüquqi və siyasi əsasını təşkil etdi. Dövlətlərin bir-birinin suverenliyini və ərazi bütövlüyünün tanınması, gələcək ərazi iddialarından imtina, sərhədlərin delimitasiyası, gücdən istifadə etməmək və kommunikasiyanın açılması kimi prinsiplər regionda yeni münasibətlər sisteminin əsasını qoydu. Başqa sözlə desək, sülh təşəbbüsünün müəllifi də, onun konseptual çərçivəsini müəyyən edən tərəf də məhz Azərbaycan oldu. Vaşinqton görüşü isə bu prosesin beynəlxalq müstəvə çıxarılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdı. ABŞ prezidenti Donald Trumpın vasitəsilə keçirilən görüş regionda uzun müddətli sabitliyin təmin olunmasına yönəlmiş mühim diplomatik addım kimi yadda qaldı. Bu həm də göstərdi ki, Cənubi Qafqaz artıq qlobal siyasi gündəliyin mühim istiqamətlərindən birinə çevrildi. Prezident İlham Əliyevlə Donald Trump arasında qarşılıqlı məktublaşmalar da həmin dövrdə Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu nümayiş etdirdi.
2: Davam edirik. Bugün ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana növbəti yük göndərilib. Rusiya buğdası və daş kömürü daşıyan 25 vaqondan ibarət qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Tədarükə 15 vaqondan ibarət çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət çəkisi 700 ton olan daş kömür daxildir. Böyük Britaniya Cənubi Qafqazda möhkəm sülhün əldə edilməsi istiqamətində səylərə dəstəyini təsdiqləyib. Bu barədə Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfirliyinin bəyanatında bildirilib. Vaşinqton samitində əldə olunan razılaşmaların birinci il dönümündə sülhə doğru bu tarixi addımı atan liderlərin siyasi iradəsini yüksək qiymətləndiririk, bəyanatda qeyd olunub. Real Madridin futbolçusu Thibaut Courtois komanda ilə məşqlərə qayıdıb. 34 yaşlı qapıçı əvvəlcə fərdi çalışıb və yeni mövsüm öncəsi optimal formasını bərpa etməyə başlayıb. Qeyd eləyək ki, Belçika millisinin heyətində Dünya Çempionatı 2026-da bütün oyunlarda meydana çıxan qapıçı zədələnərək oyunu davam etdirə bilməmişdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Real FM-də siz bu saat olan idman yenilikləri ilə studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi Üzgüçülük Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Gəncə Cup 2026 üzgüçülük yarışı keçirilib. Gəncə İdman Sarayında baş tutan turnirdə minimum 150 reyting xalına malik 150-yə yaxın idmançı iştirak edib. Onlar arasında Paralimpiya, Deflimpiya və xüsusi Olimpiya nümayəndələri də yer alıblar. Qaliblərin mükafatlandırılma mərasimində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Zaur Əliyev və digər şəxslər iştirak ediblər. Liverpool Barcelona'nın müdafiəçisi Ronald Araujo'nu icarəyə götürməyə yaxındır. Tərəflər arasında şifahi razılaşma əldə olunub. 27 yaşlı Uruguay millisinin üzvü 2025-2026 mövsümündə Kataloniyalıların heyətində 38 oyuna 4 gol vurub. Manchester United Benjamin Şeşko üçün gələn təklifləri qəbul etməyib. Əvvəlcə Tottenhamin sorğusu geri çevrilib. 23 yaşlı futbolçu ilə Bayern və Barcelona da maraqlanıb, ancaq onların cəhdləri də rədd edilib. Qırmızı şeytanlar Şeşkonu ötən il Leipzig-dən 76,5 milyon avroya transfer edib. Crystal Palace Yaponiya millisinin müdafiəçisi Takehiro Tomiyasu'nu heyətinə qatıb, 32 yaşlı futbolçu İngiltərə klubuna azad agent kimi keçib. Yaponiyalı müdafiəçi daha əvvəl Arsenalın formasını giyinib, o ötən mövsümün ikinci yarısını icarə əsasında Ajax'da keçirib. Bugün dünyanın yaşıl meydanlarında bir sıra yoxlama oyunları keçiriləcək. Saat 16-da Chelsea Milanla, 17:00-da Eintracht Hull City ilə üz-üzə gələcək. Galatasaray saat 22-də doğma meydanda Villarreal-ı qəbul edəcək. Barcelona Nottingham Forest qarşılaşması isə saat 23-də başlayacaq. İdman dünyasında baş verən ən son yenilikləri təqdim etdik, eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspak.az.
7: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00-3w.kaspak.az.

0: Ana gözləri, ana gözləri.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Ölkəmizdən Ermənistana buğda göndərildi. Müəllim olmaq istəyənlərin nəzərinə seçim başladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Tərəflər ABŞ prezidenti Donald Trumpın dəstəyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilmiş və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin etmiş sülh samitinin birinci il dönümü, habelə sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin sülh prosesinin irəlilədilməsində ABŞ lideri Donald Trumpın və Amerika hökumətinin oynadığı mühüm rol xüsusi vurğulanıb. Vaşinqtonda imzalanan sənədlər yalnız iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə məhdudlaşmırdı. Burada iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yeni nəqliyyat marşrutlarının yaradılması, enerji təhlükəsizliyi, investisiya imkanları və regional inteqrasiyasının gücləndirilməsi kimi məsələlər də öz əksini tapmışdı. Milli Məclisin deputatı Azər Badamov Real FM açıqlamasında qeyd elədi ki, xüsusilə TRIP layihəsi Cənubi Qafqazın beynəlxalq ticarət və logistika sisteminə daha fəal inteqrasiyasını hədəfləyən mühüm təşəbbüsdür.
3: Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün əldə olunması ilk növbədə region xalqlarına xidmətidir. Bu, sərhədlərin təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişaf, yeni investisiyalar, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması və regional əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yarada bilər. Sabitlik həm də Cənubi Qafqazın beynəlxalq layihələrdə rolunu daha da gücləndirəcək. Bugün artıq aydın görünür ki, Cənubi Qafqaz əvvəlki geosiyasi reallıqlarla idarə olunmur. Münaqişə dövrünün status quo su tarixə qovuşub və region yeni mərhələyə qədəm qoyub. Azərbaycan rəsmi mövqeyinə görə formalaşan yeni reallıqlar prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir və ölkənin beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyi sülh prosesinin istiqamətlərini müəyyənləşdirən əsas amillərdən biri olub. Məhz buna görə də avqustun 8-i yalnız bir diplomatik səfərin il dönümü deyil, bu tarix Cənubi Qafqazda qarşı durmadan əməkdaşlığa keçidin rəmzi kimi qiymətləndirilə bilər.
2: Ötən ilin 8 avqustunda ABŞ prezidenti Donald Trumpın şahidliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında birgə bəyannama imzalandı. Bu razılaşmalar Cənubi Qafqazda yeni bir dövr açdı. Xüsusilə orta dəhlizin funksionallığı baxımından regional iqtisadi imkanlar vəd etdi. Sülh müqaviləsinin mətninin paraflanması tərəflərin sənədlərin müddəaları üzrə razılığa gəldiyini təsdiqlədi. Bu barədə deputat Pərvanə Vəliyeva Real FM müsahibəsində danışıb.
4: Bununla belə sülh təkcə sənədləri imzalamaq deyil, ictimai konsensusda tələb edir. Bu kontekstdə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bir sıra etimad quruculuğu istiqamətində əmələ addımlar atılıb. Tərəflərin, sərhədlərin delimitasiya komissiyaları bir-birinin ərazilərinə daxil olublar, Qəbələdə, İrəvanda mütəmadi görüşlər keçirilib. Normallaşma prosesi çərçivəsində iki ölkə arasında vətəndaş cəmiyyəti mübadilələrinə başlanılıb. Bakıdan İrəvana, İrəvadan Bakıya sülh körpüsü təşəbbüsü çərçivəsində eyni məqsədli səfər həyata keçirilib və yekun olaraq Qəbələdə ümumilikdə 4 görüş keçirilib. Bu proses sülh gündəliyinin perspektivləri üzrə vətəndaş cəmiyyətlərinin dialoqunu gücləndirir. Bütün bu hadisələr mühüm bir reallığı əks etdirir. Paraflanmış sülh müqaviləsi nəticələri artıq təkcə sənəd üzərində deyil, praktiki müstəvidə də özünü göstərir. Azərbaycan həmçinin Ermənistana tranzit üçün öz ərazisini açıb. Paralel olaraq tərəflər qarşılıqlı ticarət əlaqələrində qurublar. Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixracı mütəmadi həyata keçirilir.
2: Ülkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana 25 vaqondan ibarət növbəti yük göndərilib. 15 vaqon çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət çəkisi 700 ton olan daş kömür daşıyan qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Faktiki yaşayış rayonuna uyğun olaraq həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu ümumi təhsil müəssisələri üzrə vakansiya seçimi mərhələsi başlayıb. Proses avqustun 10-u saat 11:00-ədək davam eləyəcək. Sabahın futbolçuları UEFA Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində fərdi göstəricilərə görə liderlər sırasında yer alıblar. Serbiyalı hücumçu Velko Simic 4 qolla turnirin bombardirləri siyahısında birinci pilləni bölüşür. Polşalı müdafiəçi Timoteoş Puhaç isə 3 məhsuldar ötürməklə asistlər siyahısında liderlərdən biridir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Ölkəmizdən Ermənistana buğda göndərildi. Müəllim olmaq istəyənlərin nəzərinə seçim başladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Tərəflər ABŞ prezidenti Donald Trumpın dəstəyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilmiş və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin etmiş sülh samitinin birinci il dönümü, habelə sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparıblar. Həmçinin sülh prosesinin irəlilədilməsində ABŞ lideri Donald Trumpın və Amerika hökumətinin oynadığı mühüm rol xüsusi vurğulanıb. Vaşinqtonda imzalanan sənədlər yalnız iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə məhdudlaşmırdı. Burada iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yeni nəqliyyat marşrutlarının yaradılması, enerji təhlükəsizliyi, investisiya imkanları və regional inteqrasiyasının gücləndirilməsi kimi məsələlər də öz əksini tapmışdı. Milli Məclisin deputatı Azər Badamov Real FM açıqlamasında qeyd elədi ki, xüsusilə TRIP layihəsi Cənubi Qafqazın beynəlxalq ticarət və logistika sisteminə daha fəal inteqrasiyasını hədəfləyən mühüm təşəbbüsdür.
2: Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün əldə olunması ilk növbədə region xalqlarına xidmətidir. Bu, sərhədlərin təhlükəsizliyi, iqtisadi inkişaf, yeni investisiyalar, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması və regional əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar yarada bilər. Sabitlik həm də Cənubi Qafqazın beynəlxalq layihələrdə rolunu daha da gücləndirəcək. Bugün artıq aydın görünür ki, Cənubi Qafqaz əvvəlki geosiyasi reallıqlarla idarə olunmur. Münaqişə dövrünün status quo tarixə qovuşub və region yeni mərhələyə qədəm qoyub. Azərbaycan rəsmi mövqeyinə görə formalaşan yeni reallıqlar prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir və ölkənin beynəlxalq hüquqa əsaslanan mövqeyi sülh prosesinin istiqamətlərini müəyyənləşdirən əsas amillərdən biri olub. Məhz buna görə də avqustun 8-i yalnız bir diplomatik səfərin il dönümü deyil, bu tarix Cənubi Qafqazda qarşı durmadan əməkdaşlığa keçidin rəmzi kimi qiymətləndirilə bilər.
1: Ötən ilin 8 avqustunda ABŞ prezidenti Donald Trumpın şahidliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında birgə bəyannamə imzalandı. Bu razılaşmalar Cənubi Qafqazda yeni bir dövr açdı. Xüsusilə orta dəhlizin funksionallığı baxımından regional iqtisadi imkanlar vəd etdi. Sülh müqaviləsinin mətninin paraflanması tərəflərin sənədlərin müddəaları üzrə razılığa gəldiyini təsdiqlədi. Bu barədə deputat Pərvanə Vəliyeva Real FM müsahibəsində danışıb.
3: Bununla belə sülh təkcə sənədləri imzalamaq deyil, ictimai konsensusda tələb edir. Bu kontekstdə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bir sıra etimad quruculuğu istiqamətində əmələ addımlar atılıb. Tərəflərin, sərhədlərin delimitasiya komissiyaları bir-birinin ərazilərinə daxil olublar, Qəbələdə, İrəvanda mütəmadi görüşlər keçirilib. Normallaşma prosesi çərçivəsində iki ölkə arasında vətəndaş cəmiyyəti mübadilələrinə başlanılıb. Bakıdan İrəvana, İrəvadan Bakıya sülh körpüsü təşəbbüsü çərçivəsində eyni məqsədli səfər həyata keçirilib və yekun olaraq Qəbələdə ümumilikdə 4 görüş keçirilib. Bu proses sülh gündəliyinin perspektivləri üzrə vətəndaş cəmiyyətlərinin dialoqunu gücləndirir. Bütün bu hadisələr mühüm bir reallığı əks etdirir. Paraflanmış sülh müqaviləsi nəticələri artıq təkcə sənəd üzərində deyil, praktiki müstəvidə də özünü göstərir. Azərbaycan həmçinin Ermənistana tranzit üçün öz ərazisini açıb. Paralel olaraq tərəflər qarşılıqlı ticarət əlaqələrində qurublar. Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixracı mütəmadi həyata keçirilir.
1: Ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana 25 vaqondan ibarət növbəti yük göndərilib. 15 vaqon çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət çəkisi 700 ton olan daş kömür daşıyan qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Faktiki yaşayış rayonuna uyğun olaraq həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu ümumi təhsil müəssisələri üzrə vakansiya seçimi mərhələsi başlayıb. Proses avqustun 10-u saat 11:00-ədək davam eləyəcək. Sabahın futbolçuları UEFA Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində fərdi göstəricilərə görə liderlər sırasında yer alıblar. Serbiyalı hücumçu Velko Simic 4 qolla turnirin bombardirləri siyahısında birinci pilləni bölüşür. Polşalı müdafiəçi Timoteoş Puhaç isə 3 məhsuldar ötürməklə asistlər siyahısında liderlərdən biridir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Nikol Paşinyanı prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Azərbaycan və Ermənistan artıq düşmən deyil, deputat danışdı. Haber Global Washington sammiti haqqında sujet hazırladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Tərəflər ABŞ prezidenti Donald Trumpın dəstəyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin etmiş sülh sammitinin birinci il dönümü, habelə sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət zamanı həmçinin sülh prosesinin irəlilədilməsində ABŞ lideri Donald Trumpın və Amerika hökumətinin oynadığı mühüm rol xüsusi vurğulanıb. 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında sülh sənədi paraflandı. Dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sülh siyasətinin praktik nəticələri konkret olaraq bir çox istiqamətlərdə özünü göstərdi. Bu barədə suallarımızı Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev cavablandırıb. Dinləyək.
2: Azərbaycan 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ildə bir günlük antiterror tədbirləri nəticəsində öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini həm hərbi, həm də siyasi diplomatik vasitələrlə təmin etdi. Və bundan sonra post-münaqişə dövründə sülhün davamlı olması, dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması məqsədilə Prezident İlham Əliyev sülh təşəbbüslərindən çıxış etdi. Yəni, məğlub olan tərəfə 5 baza prinsipi təqdim oldu. Bu, 2022-ci ilin mart ayındaydı. 5 baza prinsipi, hansı ki, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün suverenliyinin tanınmasını özündə etdi verirdi, ərazi iddialarından indi və gələcəkdə imtinanı nəzərdə tuturdu, güc tətbiqinin qadağan olunmasını, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, kommunikasiyaların açılması, bu baza prinsiplərin əsasında sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzərində danışıqlar başladı. Biz ötən müddət ərzində bir neçə məqamı çox sadə bir dildə vurğulaya bilərik və Prezident İlham Əliyev bunu həm daxili auditoriya münasibətdə, həm də müxtəlif beynəlxalq platformalarda çıxış zamanı qeyd edib. Biz artıq bir ildir ki, sülh şəraitində yaşayırıq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə artıq düşmən kimi baxmır. Biz bir-birimizə tərəfdaş kimi baxırıq, potensial tərəfdaş kimi və Prezident İlham Əliyevin formalaşdırdığı sülh gündəliyi, orada yer alan mühüm məsələlər baş nazir Paşinyanın sonuncu seçki platformasının əsasında dayanırdı və onu qalibiyyətə apardı. Çünki sülh təşəbbüsü bizim dövlətə məxsusdur, bizim liderimizə məxsusdur və onun gətirdiyi dividendlər, biz gördük ki, digər o seçkiyə gedən qüvvələrdən fərqli olaraq Paşinyan, onun partiyası yeganə qüvvə idi ki, sülhü əsas götürmüşdü və seçkidə öz qələbəsini təmin etdi.
1: Davam eləyirik. Münaqişədən sonraki mərhələdə formalaşan yeni status-quo Azərbaycanın təşəbbüsləri əsasında yaranıb və regionun gələcək inkişaf trayektoriyasına müəyyən edən əsas amillərdən birinə çevrilib. Ötən bir il ərzində Prezident İlham Əliyev mötəbər beynəlxalq sülh mükafatlarına layiq görülüb. Bunlar dövlət başçısına məhz Cənubi Qafqazda yaratdığı sülh reallığına əsasən təqdim edilib.
3: Azərbaycan yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün gözləntilərini dəfələrlə vurğulayıb. Sənədin imzalanması və ratifikasiyası istiqamətində irəliləyiş qalan şərtin həyata keçirilməsinə, yəni Azərbaycan əleyhinə ərazi iddialarının yer aldığı Ermənistan konstitusiyasına düzəliş edilməsi şərtinə əsaslanır. Yekun sülhə gedən yolda isə beynəlxalq ictimaiyyətin, xarici hökumətlər, media qurumları, akademik dairələr, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin regionu keçmişə qaytaran köhnəlmiş narrativləri yenidən dirçəlmək əvəzinə sülh gündəliyini dəstəkləməsi daha faydalı və məqsədə uyğun olardı. Bununla belə yekun sülh müqaviləsi imzalanmasa da Azərbaycan və Ermənistan defakto olaraq sülhə nail olub. Yalnız davamlı, qarşılıqlı, məsuliyyətli siyasi iradə və beynəlxalq dəstək sayəsində region sülh, inkişaf və tərəqqi istiqamətində birgə addımlaya bilər.
1: Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri strateji xarakter kəsb eləyir. Xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təminatı və digər fundamental məsələlərdə rəsmi Bakı və Vaşinqton eyni mövqedən çıxış eləyir. Biz bunu təkcə sözdə yox, həm də əməlimizlə təsdiqləmişik. Bu barədə millət vəkili Elman Nəsirov Real FM müsahibəsində danışıb, dinləyək.
0: Birləşmiş Ştatların beynəlxalq tərəzimə qarşı mübarizəsində Azərbaycandan öncü mövqələrdən birində dayanıb. Amma təəssüf ki, Biden administrasiyası dövrü bu baxımdan istisna təşkil edir və həmin dövrdə iki tərəfli münasibətlərimiz özünün ən aşağı səviyyəsinə indi və bu da təsadüfi deyil. Biden hələ senator vəzifəsində olarkən Azərbaycana qarşı 907-ci maddənin qəbul edilməsində əsas təşəbbüskarlardan biri olub və 1992-ci il 24 oktyabr tarixində qəbul edilmiş bu sənəd iki tərəfli münasibətlərimizə çox ciddi zərbə idi və post-sovet məkanında yalnız Azərbaycan Birləşmiş Ştatlarının dövlət səviyyəsində iqtisadi yardımlar almağı önün qarşısı alınır. Yəni bu nöqtə nəzərdən dövlət səviyyəsində Azərbaycan qarşı iqtisadi qadağa aksiyası idi. Lakin 2017-ci ildə Donald Trump prezident seçildikdən sonra münasibətlərimiz yenidən inşaat etməyə başladı və ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi Trumpın həm də birinci administrasiyası dövründə Bakı-Vaşinqton münasibətləri bütün parametrlərdə inkişaf etməyə başladı. Eyni zamanda 907-ci maddənin fəaliyyətdə hər dəfə bir il müddətinə təxirə saldı və bu birbaşa Donald Trumpın prezident səlahiyyətindən istifadə edib onun bu bədnam qətnə sənədin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı.
1: Azərbaycan və Ermənistan bir il ərzində sülhü hər iki ölkənin xalqları üçün hiss olunan reallığa çevirmək məqsədi ilə mühüm və qətiyyətli addımlar atıblar. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Vaşinqton sammitinin il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Fransa Cənubi Qafqazın yenidən tam hüquqlu əməkdaşlıq məkanına və Avropa ilə Asiya arasında birləşdirici halqaya çevrilməsi üçün bu prosesin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyası, sərhədlərin açılması və regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə davam eləyəcəyini ümid edir, bəyanatda qeyd olunub. Vaşinqton sammitindən ötən bir il ərzində Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru konkret addımlar atıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlun danışıb. Sammitdə paraflanan saziş 30 ildən artıq davam edən münaqişədən sonra sülhün əsasını qoyub. Trip layihəsi də əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Həmçinin layihə Azərbaycanın Naxçıvana maneəsiz çıxışını və regionda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafını təmin edəcək. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri də artıq yeni mərhələyə keçib. Deyə Emi Karlon vurğulayıb. Haber Global Cənubi Qafqazda sülhün təsis edilməsi kimi xarakterizə edilən Vaşinqton sammiti haqqında süjet hazırlayıb. Bildirilib ki, ötən bil ərzində Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində bir sıra praktiki addımlar atılıb. Azərbaycan üzərindən Ermənistana yük daşımalara tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Həmçinin ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana müxtəlif məhsulların daşınmasına başlanılıb. Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində addımlar davam etdirilir. Bu barədə olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sumqayıt'tan ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıt'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Gör bak neler olacak sonra.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Nikol Paşinyanı prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Azərbaycan və Ermənistan artıq düşmən deyil, deputat danışdı. Haber Global Washington sammiti haqqında sujet hazırladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Tərəflər ABŞ prezidenti Donald Trumpın dəstəyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin etmiş sülh samitinin birinci il dönümü, habelə sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət zamanı həmçinin sülh prosesinin irəlilədilməsində ABŞ lideri Donald Trumpın və Amerika hökumətinin oynadığı mühüm rol xüsusi vurğulanıb. 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında sülh sənədi paraflandı. Dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sülh siyasətinin praktik nəticələri konkret olaraq bir çox istiqamətlərdə özünü göstərdi. Bu barədə suallarımızı Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev cavablandırıb. Dinləyək.
3: Azərbaycan 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ildə bir günlük antiterror tədbirləri nəticəsində öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini həm hərbi, həm də siyasi diplomatik vasitələrlə təmin etdi. Və bundan sonra post-münaqişə dövründə sülhün davamlı olması, dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması məqsədilə Prezident İlham Əliyev sülh təşəbbüslərindən çıxış etdi. Yəni, məğlub olan tərəfə 5 baza prinsipi təqdim oldu. Bu, 2022-ci ilin mart ayında idi. 5 baza prinsipi, hansı ki, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün suverenliyinin tanınmasını özündə etif edirdi, ərazi iddialarından indi və gələcəkdə imtinanı nəzərdə tuturdu, güc tətbiqinin qadağan olunmasını, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, kommunikasiyaların açılması, bu baza prinsiplərin əsasında sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzərində danışıqlar başladı. Biz ötən müddət ərzində bir neçə məqamı çox sadə bir dildə vurğulaya bilərik və Prezident İlham Əliyev bunu həm daxili auditoriya münasibətdə, həm də müxtəlif beynəlxalq platformalarda çıxış zamanı qeyd edib. Biz artıq bir ildir ki, sülh şəraitində yaşayırıq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birini artıq düşmən kimi baxmır. Biz bir-birimizə tərəfdaş kimi baxırıq, potensial tərəfdaş kimi və Prezident İlham Əliyevin formalaşdırdığı sülh gündəliyi, orada yer alan mühüm məsələlər baş nazir Paşinyanın sonuncu seçki platformasının əsasında dayanırdı və onu qalibiyyətə apardı. Çünki sülh təşəbbüsü bizim dövlətə məxsusdur, bizim liderimizə məxsusdur və onun gətirdiyi dividendlər biz gördük ki, digər o seçkiyə gedən qüvvələrdən fərqli olaraq Paşinyan onun partiyası yeganə qüvvə idi ki, sülhü əsas götürmüşdü və seçkidə öz qələbəsini təmin etdi.
2: Davam eləyirik. Münaqişədən sonraki mərhələdə formalaşan yeni status-quo Azərbaycanın təşəbbüsləri əsasında yaranıb və regionun gələcək inkişaf trayektoriyasına müəyyən edən əsas amillərdən birinə çevrilib. Ötən bir il ərzində Prezident İlham Əliyev mötəbər beynəlxalq sülh mükafatlarına layiq görülüb. Bunlar dövlət başçısına məhz Cənubi Qafqazda yaratdığı sülh reallığına əsasən təqdim edilib.
4: Azərbaycan yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün gözləntilərini dəfələrlə vurğulayıb. Sənədin imzalanması və ratifikasiyası istiqamətində irəliləyiş qalan şərtin həyata keçirilməsinə, yəni Azərbaycan əleyhinə ərazi iddialarının yer aldığı Ermənistan konstitusiyasına düzəliş edilməsi şərtinə əsaslanır. Yekun sülhə gedən yolda isə beynəlxalq ictimaiyyətin, xarici hökumətlər, media qurumları, akademik dairələr, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin regionu keçmişə qaytaran köhnəlmiş narrativləri yenidən dirçəlmək əvəzinə sülh gündəliyini dəstəkləməsi daha faydalı və məqsədə uyğun olardı. Bununla belə yekun sülh müqaviləsi imzalanmasa da Azərbaycan və Ermənistan defakto olaraq sülhə nail olub. Yalnız davamlı, qarşılıqlı, məsuliyyətli siyasi iradə və beynəlxalq dəstək sayəsində region sülh, inkişaf və tərəqqi istiqamətində birgə addımlaya bilər.
2: Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri strateji xarakter kəsb eləyir. Xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təminatı və digər fundamental məsələlərdə rəsmi Bakı və Vaşinqton eyni mövqedən çıxış eləyir. Biz bunu təkcə sözdə yox, həm də əməlimizlə təsdiqləmişik. Bu barədə millət vəkili Elman Nəsirov Real FM müsahibəsində danışıb, dinləyək.
5: Birləşmiş Ştatların beynəlxalq tərəzimə qarşı mübarizəsində Azərbaycandan öncü mövqələrdən birində dayanıb. Amma təəssüf ki, Biden administrasiyası dövrü bu baxımdan istisna təşkil edib və həmin dövrü iki tərəfli münasibətlərimiz özünün ən aşağı səviyyəsinə indi və bu da təsadüfi deyil. Biden hələ senat vəzifəsində olarkən Azərbaycana qarşı 907-ci maddənin qəbul edilməsində əsas təşəbbüskarlardan biri olub və 1992-ci il 24 oktyabr tarixində qəbul edilmiş bu sənəd iki tərəfli münasibətlərimizə çox ciddi zərbə idi və post-sovet məkanında yalnız Azərbaycan Birləşmiş Ştatlardan dövlət səviyyəsində iqtisadi yardımlar almağı önün qarşısı alınır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən dövlət səviyyəsində Azərbaycan qarşı iqtisadi qadağa aksiyası idi. Lakin 2017-ci ildə Donald Trump prezident seçildikdən sonra münasibətlərimiz yenidən inkişaf etməyə başladı və ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi Trumpın həm də birinci administrasiyası dövründə Bakı-Vaşinqton münasibətləri bütün parametrlərdə inkişaf etməyə başladı. Eyni zamanda 907-ci maddənin fəaliyyətdə hər dəfə bir il müddətinə təxirə saldı və bu birbaşa Donald Trumpın prezident salahiyyətindən istifadə edib onun bu bədnam qətli sənədin də fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlıdır.
2: Azərbaycan və Ermənistan bir il ərzində sülhü hər iki ölkənin xalqları üçün hiss olunan reallığa çevirmək məqsədi ilə mühüm və qətiyyətli addımlar atıblar. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Vaşinqton sammitinin il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Fransa Cənubi Qafqazın yenidən tam hüquqlu əməkdaşlıq məkanına və Avropa ilə Asiya arasında birləşdirici halqaya çevrilməsi üçün bu prosesin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyası, sərhədlərin açılması və regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə davam eləyəcəyini ümid edir, bəyanatda qeyd olunub. Vaşinqton sammitindən ötən bir il ərzində Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru konkret addımlar atıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlun danışıb. Sammitdə paraflanan saziş 30 ildən artıq davam edən münaqişədən sonra sülhün əsasını qoyub. Trip layihəsi də əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Həmçinin layihə Azərbaycanın Naxçıvana maneəsiz çıxışını və regionda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafını təmin edəcək. Azərbaycan-ABŞ münasibətləri də artıq yeni mərhələyə keçib. Deyə Emi Karlon vurğulayıb. Haber Global Cənubi Qafqazda sülhün təsis edilməsi kimi xarakterizə edilən Vaşinqton sammiti haqqında süjet hazırlayıb. Bildirilib ki, ötən bil ərzində Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində bir sıra praktiki addımlar atılıb. Azərbaycan üzərindən Ermənistana yük daşımalara tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb, həmçinin ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana müxtəlif məhsulların daşınmasına başlanılıb, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində addımlar davam etdirilir. Bu barədə olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Qarabağın qapıçısı Mateusz Kochalski komandadan ayrıla bilər. 26 yaşlı Polşalı qolkiperli ölkəsinin Veçista klubu maraqlanır. Hələlik, mümkün transferin maliyyə şərtləri ilə bağlı konkret məlumat yoxdur. Kochalski daha əvvəl ölkəsinə qayıtmaq variantını nəzərdən keçirdiyini bildirmişdi. İmişli klubu ölkə Premier Ligasının 2025-2026 mövsümündə ev oyunlarını keçirdiyi Quba Olimpiya İdman kompleksi ilə vidalaşıb. Komandanın qarşıdakı mövsümdə ev oyunlarını hansı arenada keçirəcəyi hələlik dəqiqləşməyib. 18 yaşa dək qızlardan ibarət basketbol millimiz Rumıniyada keçirilən Avropa çempionatının B divizyonunda növbəti oyununu keçirib. Yığma 17-20-ci yerlər uğrunda görüşdə Estoniya seçməsi ilə qarşılaşıb, maç komandamızın qələbəsi ilə başa çatıb 74-70. Gənclər və İdman Nazirliyi, Üzgüçülük Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə Mingəçevirdə, Kür çayının sahilində Kürü keçək 5 açıq suda üzmə yarışına başlanılıb. Bu il turnirdə rekord sayda 616 nəfər iştirakçı qatılıb. Yarışın ən gənc iştirakçısı 12, ən yaşlı iştirakçısı isə 79 yaşındadır. İlk 3 yeri tutan üzgüçülər mükafatlandırılacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi.

0: İlk Xəbər Radiosu Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Vaşinqton Sülh Samitinin birinci il dönümü ilə bağlı X hesabında paylaşım eləyib. Prezident İlham Əliyev müharibəni həm də sülhü qazanıb. Vaşinqton Samitindən bir il ötür. Paylaşımda qeyd olunur. Münaqişədən sonraki mərhələdə formalaşan yeni status-quo Azərbaycan təşəbbüsləri əsasında yaranıb və regionun gələcək inkişaf trayektoriyasına müəyyən edən əsas amillərdən birinə çevrilib. Ötən bir il ərzində Prezident İlham Əliyev mötəbər beynəlxalq sülh mükafatlarına layiq görülüb. Bunlar dövlət başçısına məhz Cənubi Qafqazda yaratdığı sülh reallığını əsasən təqdim edilib. Bu barədə Real FM açıqlamasında millət vəkili Pərvanə Vəliyeva danışıb.
1: Azərbaycan yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün gözləntilərini dəfələrlə vurğulayıb. Sənədin imzalanması və ratifikasiyası istiqamətində irəliləyiş qalan şərtin həyata keçirilməsinə, yəni Azərbaycan əleyhinə ərazi iddialarının yer aldığı Ermənistan konstitusiyasına düzəliş edilməsi şərtinə əsaslanır. Yekun sülhə gedən yolda isə beynəlxalq ictimaiyyətin, xarici hökumətlər, media qurumları, akademik dairələr, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin regionu keçmişə qaytaran köhnəlmiş narrativləri yenidən dirçəlmək əvəzinə gündəliyini dəstəkləməsi daha faydalı və məqsədə uyğun olardı. Bununla belə yekun sülh müqaviləsi imzalanmasa da Azərbaycan və Ermənistan defakto olaraq sülhə nail olub. Yalnız davamlı, qarşılıqlı, məsuliyyətli siyasi iradə və beynəlxalq dəstək sayəsində region sülh, inkişaf və tərəqqi istiqamətində birgə addımlaya bilər.
0: Real FM-də bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM

Kino sevərlər, gəlin bu bir saat ərzində dünya ekranının nəbzini birlikdə ölçək sinema radioda. Hər vaxtınız xeyr olsun, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Real FM-in və Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 375-ci buraxılışımızla efirdəyik. Sizinlə Yaqut, xoş gəldiniz. Ötən həftə Milli Kino Günündə Vətən Müharibəsindən bəhs edən 44 tam metrajlı bədii filminin treyleri yayımlanıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov filmin treylerini özünün sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Bu barədə irəliyən dəqiqələrdə danışacaq. Bugünkü buraxılışımızda audiovizual məhsulların, onun müəlliflərinin, hüquqlarının qorunmasından danışacaq. Son vaxtlar müxtəlif reklam çarxlarında Azərbaycan filmlərinin səhnələrindən yaxud səhnə quruluşlarının istifadə olunmasını görürük. Bu necə baş verir? Ümumiyyətlə, bu məsələ necə ölkəmizdə tənzimlənir? Bu barədə Dost Sinema rubrikasında ətraflı danışacaq. İndi isə vaxt soundtrackində. 1955-ci ildə çəkilmiş, rejissoru Lətif Səfərov olan, sitatları dillər əzbəri, musiqiləri isə mütəmadi zümzümə etdiyimiz, sevilən filmlərimizdən biri olan Bəxtiyar filmindən bu dəfə xalq artisti Samir Cəfərovun ifasında Neftçilər mahnısı səslənməkdədir.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasındayız. 83. VNS Beynəlxalq Film Festivalı 2026 il. Sentyabrın 2-sindən 12-sinə dək VNS Lidosunda keçiriləcək. Festivalın direktoru Alberto Barbera, müsiflər heyətinə isə aktrisa və rejissör Maggie Gyllenhaal sədrlik edəcək. Filmin prodüseri Amy Pascal'a göre 007 James Bond rolunu oynayacak növbəti aktör bu ilin sonuna kadar açıklanacak. Deyərdim ki, ilin sonuna kadar bunun baş verme ihtimali büyüktür. Pascal Deadline'a bildirib. 26. Bond filmi Amazon MGM Studios tarafından yayımlanacak. Denis Villeneuve rejissör təyin edilib. Müxtəlif mənbələrə görə Jacob Elordi, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson və başqaları müxtəlif vaxtlarda bu rol üçün nəzərdən keçiriliblər. Daniel Craig 2006-cı ildən 2021-ci ilə qədər Bond rolunu oynayıb və 5 filmdə rol alıb. Onlardan Royal Casinosu, Mərhəmət Kvantı, Skyfall, Spectre və Ölmək Vaxtı deyil. Christopher Nolan'ın tarixi epik Odisseyası qlobal kassada irəliləyişini davam etdirir. Screen Rant nəşrinə görə film artıq dünya miqyasında 900 milyon dollardan çox gəlir əldə edərək rejissorun kariyerasının ən yüksək gəlirli layihələrindən biri statusuna yaxınlaşıb. Bu izi qırmaq filmin kommersiya uğurunun daha bir təsdiqidir. Odisseya artıq psixoloji cəhətdən əhəmiyyətli 1 milyard dollarlıq həddə çatmaq yolundadır ki, bu da əvvəllər Qara Cəngavər yüksəlir və Oppenheimer da daxil olmaqla yalnız bir neçə Nolan filminin çatdığı bir mərhələdir. Film yüksək tamaşaçı reytingləri və güclü ağızdan ağıza yayılan məlumatlar sayəsində kassada güclü performans nümayiş etdirməyə davam edir. Film əlavə olaraq 2026-cı ildə kariyerasının ən uğurlu yaylarından birini yaşayan Tom Holland'ın rəhbərlik etdiyi ulduz aktyor heyəti ilə artır. Netflix nəhəngi məhkəmə iddiasının mərkəzindədir. İsveçrəli iş adamı və prodüser Simon Affen platformanı onun Fortitude döyüş filminin oğurlanmış nüsxəsi ilə bağlı məhkəməyə verir. Filmdə Oscar mükafatçısı Nicolas Cage və Ben Kingsley rol alıblar. Affen'ın sözlərinə görə Netflix rəhbərliyi Fortitude filminin nüsxəsinin yer aldığı sərt diski itirib və prodüserin sorğularına cavab verməyi dayandırır. Bundan sonra isə filmin uğurlandığını bildiriblər. İddiaya cavab olaraq Netflix işi həll etmək üçün əlindən gələni etdiyini bildirib. Affen öz sözlərinə görə filmə 7 il və 45 milyon dollar xərcləyib. O, 105 milyon dollar təzminat tələb edir. 2023-cü ildə Affen Fortitude filminin icraçı prodüserlərindən biri olan Martin Scorsese-ni məhkəməyə verib. İddiaçı iddia edir ki, Scorsese 500 milyon dollar qonorar əldə edib, lakin filmin tanıtımı üçün heç bir iş görməyib. Scorsese-nin vəkilləri də öz növbəsində iddia ediblər ki, Affen təcrübəsiz və Hollywood film sənayesinə qarşı şişirdilmiş gözləntilərə malik bir yeni şəxsdir. Tərəflər 2025-ci ildə razılığa gəldilər. Fortitude ilk dəfə 2025-ci ildə elan edildi, rejissoru Simon West idi. Çəkilişlər payızda başa çatdı. Film müvəffiq qüvvələrinin İkinci Dünya Müharibəsi zamanı nasist Almaniyasına qarşı məşhur aldatma əməliyyatından bəhs edir. Keç Serb agenti Duska Popovu canlandırdı. Köməkçi heyətdə həmçinin Matthew Good, Ron Perlman, Ed Skrein, Alice Eve, Michael Sheen və başqaları yer alıb. Doğma sinema.
1: Qalq, əsgər, qalq, qalq!
2: Bu sənə nə lazım?
1: Sənə xüsusi təyinatda olacaq?
3: Olacaq!
1: Onda bir, iki! Mənə ancaq ən yaxşılar lazımdır.
2: Sən gidincə hep ayağınızın burada. Kimsəsiz gibi.
4: Teşəkkür. Bu arada Zeynep ben. Havalandı, sen benimle tanışmak istedin ama cesaret edemedin.
5: Oradaki vəziyyəti öyrənib mənə məğlub edirsin, aydın da.
6: Oldu tamam.
5: Tələsmə.
4: Ne oldu sana? Acıyor mu?
7: Yani demeli, nesə gözlerini yiyir.
8: Ali başkanından daha yaxşı bilir.
5: nəyi, harda, necə eləmək lazımdır?
3: Biz arvad uşaqla döyüşmürük.
2: Ah, evdə özümə yer tapa bilmirəm. Bircə biləyim ki, sağ salamatdır.
6: Əsas məqsədimiz Şuşanı düşmənlə təmizləyib, Şuşada dövlət bayrağımızı dalğalandırmaq. Mən
1: məsələ çıxan da bilmirəm.
6: Qardaşlarım, mən sizlə fəxr edirəm.
0: Vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimizdən bəhs edən 44 bədii filminin tezliklə premyerası olacaq. Bir qədər əvvəl Sinema Radioda filmin treylerini dinlədiniz. Filmdə bir sıra tanınmış Azərbaycanlı aktyorlarla yanaşı, Türkiyəli aktrisa Özgə Gürel də rol alıb. Türkiyənin tanınmış aktrisalarından olan Özgə Gürel karyerasına 2010-cu ildə Kızım Nerede serialı ilə başlayıb. Kiraz Mevsimi, Dolunay, Bay Yanlış kimi məşhur seriallardakı baş rollarıyla şöhrət qazanıb. Kar Kırmızı filmindəki roluna görə Türkiyədə 57-ci Qızıl Portağal Film Festivalında ən yaxşı qadın oyuncu kateqoriyasının nominantı olub. 2015-ci ildə ilin ən yaxşı komediya aktrisası, ən yaxşı nailiyyət əldə edən aktrisa nominasiyalarında mükafatlara layiq görülüb. Onun rol aldığı Kiraz Mevsimi serialı İtaliyanın məşhur 5-ci kanal televiziya kanalında yayımlanıb və bu, İtaliyada nümayiş olunan ilk türk filmi olub. Bunun ardından Özge 2025-ci ildə İtaliyada keçirilən Italian Global Series Festivalında Beynəlxalq Ulduz mükafatına da layiq görülüb. Doğma Sinema.
8: Ordubadda 72 məscid olub.
9: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
10: Ordubad, əsla da ordu behiştdir.
11: Həqiqətən behiştdir.
12: Bu çeşməyin quruduğu vaxt olmubdur.
13: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
14: Orada naxışırdım mən Qarabağa.
15: Bunu qoyurduk, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağını.
16: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
17: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən uçqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilər əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət, ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad nə üçün hər zaman aktual olan, nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESCO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəf ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESCO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azernyumedi şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini az öncə dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. İyulun 31-də Nizami Kino Mərkəzində Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə rəsmi şəxslər, ictimai xadimlər, kino sahəsində tanınmış simalar iştirak ediblər. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin müavini Səadət Yusifova və Arkanın baş direktoru Rəşad Əzizov çıxış edərək, son illərdə Azərbaycan kinosunun inkişaf dinamikasından, bu sahədə aparılan islahatlardan, əldə olunmuş nəticələrdən və gələcək planlardan danışıblar. Qonaqlara Arkanın son bir ildəki fəaliyyətini konkret rəqəmlərlə əks etdirən video çarx göstərilib. Tədbir çərçivəsində həmçinin avqustun 25-də Laçında ilk dəfə Beynəlxalq Kino Festivalının keçiriləcəyi elan olunub və festivalın tanıtım videosu nümayiş etdirilib. Qonaqlar Arkanın dəstəyi ilə istehsal olunan və bu il təhvil veriləcək filmlərin treylerləri ilə tanış olublar. Tədbirdə kino sənayesində fəaliyyət göstərən şəxslərin bir neçə nominasiya üzrə mükafatlandırması mərasimi həyata keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanda Vietnam günləri çərçivəsində iştirak edən Vietnam nümayəndə heyətinin üzvləri də çıxış ediblər. Onlar Azərbaycan-Vietnam münasibətlərindən Əjdər İbrahimovun Vietnam kinosuna tövbələrini bəhs ediblər. Ardınca çıxış edən Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev Əjdər İbrahimov yaradıcılığının vacib məqamlarından danışıb. Sonda qonaqlar Əjdər İbrahimov yaradıcılığından bəhs edən sənədli filmə və bu il Arkanın dəstəyi ilə istehsal olunmuş iki qısa metrajlı ekran əsərini, Eyni Yağışın Altında adlı animasiya filmini və Divarın O Üzündə adlı bədii filmi izləyiblər. Bakı nüfuzlu beynəlxalq film layihəsinin çəkiliş meydançasına çevrilib. Dünya şöhrətli Jackie Chan Bakıda tarixi içəri şəhərdə Tanrının Zirehi bədii filminin çəkilişlərini aparır. Çəkilişə Azərbaycan tərəfindən müxtəlif film şirkətləri cəlb olunub. Sinema radio olaraq çəkiliş meydançasından eksklüziv reportaj hazırlamaq istəsəydi, mümkün olmadı, amma çox sevindirici haldır ki, Cənubi Qafqazda məhz Azərbaycan dünyanın nüfuzlu film layihəsinin bir parçasına çevrilib. Bakının məkanları bu filmdə əsas hadisələrin cərəyan etdiyi ayrılmaz parçaya çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən 2026-cı il üzrə elan edilmiş dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinə layihə qəbulu mərhələsinin statistik göstəricilərini təqdim edirik. Müsabiqədə iştirak etmək üçün 48 şirkət tərəfindən ümumilikdə 93 layihə təqdim edilib. Tam metrajlı bədii 34, qısa metrajlı bədii 21, sənədli 15, qısa metrajlı animasiya 13, bədii sənədli 9, tam metrajlı animasiya isə 1 film təqdim edilib. Hazırda seçim prosesi davam edir. Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən növbəti mərhələyə buraxılan layihələrin siyahısı tezliklə ictimaiyyətə açıqlanacaq. Kinobiz film şirkətinin istehsalı olan Nəsil Yaddaşı sənədli filmin növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Filmin rejissoru Babək Abbaszadə İtaliyada keçirilən Bracciano Film Festivalında ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasının qalibi oldu. 1918-ci ildə İsmayıllı rayonunda azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımından bəhs edən Nəsil Yaddaşı filminin əsas süjet xəttini 2020-ci il Vətən Müharibəsi qazisinin düşüncələri təşkil edir. O, babasının yuxuda göstərdiyi şəhid məzarını tapmaq üçün yola çıxır və bu səyahət zamanı ailəsinin keçmişini araşdırır. Filmdə arxiv materialları və tarixi xəritələrdən də istifadə olunub. Nəsil Yaddaşı filmi daha əvvəl Pakistanın Peşəvər Beynəlxalq Film Festivalı və Iconic Indie Film Awards festivallarında ən yaxşı sənədli film mükafatlarına layiq görülüb. Film həmçinin İtaliyanın Rom Prizma Film Awards, İşçiya Global Film Festival, Türkiyənin Golden Bridge İstanbul Short Film Festival, Anatolia International Film Festival, Ukraynanın Symbiotic Film Festival, Ekvadorun San Antonio Independent, Uruguayın Montevideo World və Nigeriyanın Rivers International Film Festivallarının əsas müsabiqə proqramlarında nümayiş olunub. Daha ətraflı filmin rejissoru Babək Abbaszadəni dinləyək.
11: Nəsil yaddaşı filmi 2025-ci ildə Kinobis Film şirkətində istehsal olunub. Post-production mərhələsində Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi filmə dəstək göstərib. Filmin mövzusu məlum olduğu kimi o zamanki Şamaxı qəzasının indiki İsmaili rayonunun kəndlərində 1918-ci ildə erməni silahlı birləşmələr tərəfindən törədilmiş soyqırım hadisələrindən bəhs edir. Və təbii ki, tarixdən məlumdur ki, Azərbaycanın bir sıra ərazilərində bu soyqırımlar o zaman həyata keçirilir. Tək Bakıda, Qubada yox, bir sıra bölgələrimizdə. Amma məsələn, İsmaili rayonunun kəndlərində baş vermiş hadisələr o qədər də geniş ictimaiyyətə məlum deyildi. Buna görə də biz demək olar ki, bu filmdə ilk dəfə bu hadisələri geniş ictimaiyyətə təqdim etdik. Filmdə ikinci paralel xəttə var, bu da ikinci Qarabağ müharibəsi mövzusudur. Biz 44 günlük zəfərimiz mövzusuna Vətən müharibəsi qazisi Nurəddin Əzizdinin iştirakı ilə toxunmuşuq. Eyni zamanda bu hissə filmin leitmotividir. Biz qazinin daxili monologu vasitəsilə bu mövzunu, Vətən müharibəsi mövzusunu filmdə əks etdirmişik. Filmin festival həyatına gəldikdə məlum olduğu kimi bu film deməli, bir sıra ölkələrdə, İtaliyada, Türkiyədə, Ukraynada, Ekvadorda, Uruguay, Nigeriya film festivallarında uğurla nümayiş etdirilib, onların əsas müsabiqə proqramlarına daxil edilib. Pakistanın iki festivalında ən yaxşı sənədli film nominasiyasının qalibi olub və bu yaxınlarda 2026-cı ilin iyul ayında İtaliyanın Bracciano festivalında, film festivalında artıq növbəti mükafatını əldə elədi və film ən yaxşı qısa metrajlı sənədli film rejissoru nominasiyasında mükafata layiq görüldü və bu çox qürur verici bir hadisədir mənim üçün, çünki biz bu filmdən tariximizi tək yerli auditoriya deyil, eyni zamanda onu dünya tamaşaçısına da təqdim edirik. Filmin nümayişi Azərbaycanda da həyata keçirilib. 2025-ci ilin dekabr ayında Baku Cinema Biz festivalı çərçivəsində filmin premyerası keçirilib. Eyni zamanda 2026-cı ildə ilin əvvəlində İsmaili rayonunda da filmin nümayiş etdirildi və yeri auditoriya tərəfindən çox böyük rəğbətlə qarşılandı. İnanıram ki, filmin uğurları davam edəcək və biz bu filmdən tariximizi daim yaşadacağıq. Film nə qədər ekranlarda olacaqsa, Azərbaycan həqiqətləri ekranda olacaq.
0: Avqustun 7-sində Nizami Kino Mərkəzində gənc rejissor, Varşava Film İnstitutunun tələbəsi Ayan Məlikin Layla qısa metrajlı bədii filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Film Vətən müharibəsinin dövründə əsir düşmüş erməni ilə azərbaycanlı əskərin dialoqu üzərində qurulub. Qeyd edim ki, filmin Azərbaycan dilində alt yazılarının hazırlanması Azernimedia şirkəti tərəfindən həyata keçirilib.
18: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
19: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
20: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
21: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
22: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
23: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, bugün qonağımız çox gözəl bir xanım, Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının icraçı direktoru Aysel xanım Əliyeva. Aysel xanım, xoş gəldiniz.
25: Təşəkkür edirəm, xoş gördük.
0: İşləriniz necədir, Aysel xanım?
25: Hər şey qaydasındadır, təşəkkür edirik. Həmişəki kimi mübarizəyə davam. Müəllif hüquqları sahəsində çalışmaq özünüz bilirsiniz ki, necə böyük əzim, necə böyük tələbkarlıq və məsuliyyət tələb eləyir. Əvvəlcə icazənizlə mən bir məqamı qeyd edeyim. 2 avqust kino işçilərinin peşə bayramı həftəsində və bu həftə çərçivəsində müəllif hüquqları sahəsinə də xüsusi yer ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm və buyurun söhbətimizə başlayaq.
0: Aysel xanım, Azərbaycanda bugün audiovizual müəlliflərin hüquqları necə qorunur? Gəlin əvvəlcə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərindən danışaq.
25: Mən düşünürəm ki, gəlin əvvəlcə biz dinləyicilərə və bütün istifadəçilərə ümumiyyətlə müəllif hüququ anlayışı haqqında qısa da olsa məlumat verək. Müəllif hüququ elm, ədəbiyyat və incəsənət adamlarına məxsus olan, onların hüquqlarını qoruyan, sənət əsərlərinin hüquqlarını qoruyan və bu hüquqların bu qorunması istiqamətində istifadələrin qanuni şəkildə tənzimləyən bir hüquqdur. Eyni zamanda müəllif hüququ anlayışı ilə yanaşı, kinematografiya sahəsində və xüsusən də müəllif hüquqları sahəsində bir anlayış da mövcuddur ki, biz ona tez-tez rast gəlirik. Bu da hüquq sahibidir. Hüquq sahibi kimdir? Hüquq sahibi isə, deməli, qanuna uyğun olaraq əsərlərdən istifadəyə görə müstəsna hüquqları olan, bu əsərdən istifadəyə icazə vermək hüququ olan və ya bu əsərdən istifadəyə qadağa qoymaq hüququ olan, müəllif qonorarı hüququ olan, müəllif qonorarı almaq hüququ olan fiziki və ya hüquqi şəxsdir. Bu anlayışları biz niyə hər zaman paralel olaraq yan-yana işlədirik? Çünki müəllif hüquqları sahəsində biz çox rastlaşırıq bu anlayışlarla. Azərbaycanda qanunvericiliklə bağlı bunu deyə bilərəm ki, deməli, müəllif hüquqları sahəsində Azərbaycanda kinematografik əsərlərin və onların müəlliflərinin hüquqlarını qoruyan Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyası var. Eyni zamanda da bildiyimiz kimi Əqli Mülkiyyət Agentliyi var. Kino Rejissorlar Gildiyası 1999-cu il may ayının 17-sində cəmi 32 nəfər peşəkar kino rejissorun bir araya gələrək təsis etdiyi çox kiçik bir qurum idi və artıq 27 ildir fəaliyyət göstərir. Bu 27 il ərzində, hətta təsis olunandan cəmi il yarım sonra kinematografik əsər müəllifləri söhbət digər müəlliflərdən gedir. Yəni, sadəcə rejissorlar üçün yaradılan bu qurum sonradan digər kinematografik əsər müəllifləri olan senaristlər, təsvir rejissorları, rəssamlar və kino bəstəkarlarının təkidləri və çoxsaylı müraciətlərindən sonra gildiyə artıq qanuna uyğun olaraq başladı bütün əsər müəlliflərinin hüquqlarını qorumağa. Və 2000 və 2001-ci ildən etibarən də rəsmi olaraq Əqli Mülkiyyət Agentliyi ilə qarşılıqlı protokol əsasında qarşılıqlı və bərabər çiyin-çiyinədə fəaliyyət göstərir. Kinematografik əsərlərin hüquqları necə qorunur? Təbii ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq. Ümumiyyətlə, gildiyanın nizamnaməsində qanunvericiliyin bizə verdiyi səlahiyyətlər öz əksini tapır. Hansı qanuna əsasən müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında qanun var və çox geniş, çox sahəli bir qanundur, çox geniş bir qanundur və o qanunun bütün maddələri üzərində demək olar ki, biz məqsəd yönlü şəkildə öz fəaliyyətimizi qurmuşuq və bugünə qədər də bu qanun əsasında da addımlarımızı demək olar ki, çox bərk formada da atırıq. Amma bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Təkcə müəllif və əlaqəli hüquqlar haqqında qanuna görə yox. Gildiyanın fəaliyyəti eyni zamanda qanunvericilik aqları ilə də tənzimlənir. Nədir bu qanunvericilik aqları? Söhbət Nazirlər Kabinetinin kinematografiyaya aid qərarlarından gedir. Söhbət ölkə başçısının bu sahəyə aid olan sərəncamlarından və fərmanlarından gedir. Eləcə də Əqli Mülkiyyət Agentliyinin öz daxilində verdiyi qərarlardan ibarət olur. Yəni, bütün bu cəmiyyənin içərisində baş verən bütün hüquqi proseslərdə Kino Rejissorlar Gildiyası hər zaman aktiv iştirak edir.
1: Aysel xanım, Azərbaycan Professional Kino Rejissorlar Gildiyası hansı növ qanun pozuntuları bugünə qədər aşkar edib? Maraqlıdır.
25: Bəli, çox maraqlı sualdır və çox da maraqlı cavabı var. Deməli, qanun pozuntuları deyəndə bəlkə də çoxları sadəcə düşünür ki, icazə alınmadan edilən nümayişlər məsələn. Amma təkcə bununla bitmir. Qanun pozuntuları deyəndə başlayaq elə ən çox, ən geniş yayılanı mənim düşüncəmə görə yəqin ki icazə alınmadan olan nümayişlərdir. Bu da özü qanun pozuntusudur. Çünki hüquq sahibindən mütləq icazə alınmalıdır. Bundan başqa əsərdən istifadə, əsərin ayrılmaz hissələri olan obrazdan, musiqisindən, məhz həmin əsər üçün bəstələnmiş mahnılardan, bundan başqa təsvirdən, səsdən, replikalarından, əsərin adından o qədər geniş şaxəlidir ki bu mövzu. Bu istənilən növ, bu formada olan istifadə əgər icazəsiz, heç bir rəsmi müraciət olunmadan, rəsmi müqavilə bağlanılmadan, hüquq sahibinin xəbəri belə olmadan və ya müəllif qonorarı ödənilmədən baş tutursa, artıq bu qanun pozuntusu sayılır.
1: Bəs gildiya bugünə qədər çoxmu aşkar edib qanun pozuntusu?
25: Əlbəttə, bizim elə əsas fəaliyyətimizin əsas hissəsini demək olar ki, bu qanun pozuntuları və qanun pozucuları ilə mübarizədən ibarətdir. Çox aşkar edib, hətta bu bizim artıq gündəlik fəaliyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir. Gün ərzində bəzən elə olur ki, qanun pozuntusu aşkar olunur, dərhal müdaxilə edilir, operativ şəkildə rəsmi müraciətlər olunur və elə həmin gündə demək olar ki, məsələ həll olunur. Bəzən uzana bilir bizdən asılı olmayan səbəblərdən. Çünki bilirsiniz, əvvəlcə mütləq şifahi xəbərdarlıqlar. Biz qarşı tərəflə mütləq əlaqə qururuq. Çünki bəzi istifadəçilər doğrudur, bixəbər ola bilirlər, çox təəssüf. Amma onların bixəbər olmaqları onları bu məsuliyyətdən azad etmir. Çünki qanun qanundur, qanun alidir və hər kəs bu qanunlara əməl etmir.
1: Reklam çarxında əgər hər hansı məşhur Azərbaycan filminin səhnəsi yenidən qurulursa və həmin səhnə sözü gedən məsulun reklamını yalnız özündə əks etdirirsə, bu zaman bu həmin şəxsi nə gözləyir?
25: Burada iki əsas istiqamət var. Reklam çarxları və ya digər nümayişlər olsun, digər istifadə formaları olsun. İki istiqamət var. Əgər istifadəçi layihəni həyata keçirməzdən əvvəl müraciət eləyirsə, axtarırsa, araşdırırsa, hara müraciət eləmək lazımdır, kimə müraciət eləmək lazımdır, müraciət eləyirsə, əvvəlcə biz ona bütün proses barədə ətraflı məlumat veririk, rəsmi müraciətinə cavab veririk, hüquq sahibinə məlumat veririk bu müraciət əsasında. Biz niyə rəsmi müraciəti çox önəmsəyirik? Çünki gildiyə bir növ istifadəçilərlə hüquq sahibləri, hüquqlarını qoruduğu hüquq sahibləri arasında bu mexanizmi quran bir qurumdur. Biz şifahi danışıqlara əsasən məlumat verə bilmərik. Mütləq tələb eləyirik istifadəçi, bizə müraciət edən istifadəçi rəsmi şəkildə müraciət eləsin ki, bizim də əlimizdə hər hansı bir əsas olsun ki, biz hüquq sahibinə, müəllifə və ya istehsalçıya deyə bilək, göstərə bilək. Bəzən istifadəçilər yanlış anlayırlar bu rəsmi müraciət məsələsini. Çox təəssüflər olsun ki, onlar elə ilk növbədə biz deyən kimi ki, rəsmi müraciətinizi eləyin, zəhmət olmasa. Onlar elə başa düşürlər ki, dərhal onlardan qanarar tələb olunur. Bu çox yanlış anlayışdır. Bu heç də belə deyil. Mən sizə hətta son dövrlərdəki təcrübələrdən çıxış eləyərək deyə bilərəm ki, əgər istifadəçi əvvəlcədən rəsmi müraciət eləyirsə, biz həmin rəsmi müraciət əsasında müəllifə və ya hüquq sahibinə məlumat veririksə, çox böyük anlayışla, çox böyük hörmətlə qarşılayıb, hətta heç bir təmanına gözləmədən, şəxsi müəllif qanararından imtina edərək də o istifadəyə təbii ki, qanun əsaslarından icazə verirlər. Ona görə mən istədim bunu belə ətraflı şəkildə izah edim ki, istifadəçilər bilsinlər. Amma məsələnin ikinci tərəfi də var. Bizim sonradan təsbit etdiyimiz istifadələr. Yəni, bunlar qanun pozuntusudurmu? Bəli. Biz, bu qanun pozuntusudur. Çünki hüquq sahibinə qanunla verilən hüquqlardan biri də onun istehsal etdiyi, ərsəyə gətirdiyi əsərə görə istifadəyə icazə vermək hüququ var və ya istifadəyə qadağa qoymaq hüququ var. Yəni, mütləq və mütləq şəkildə hüquq sahibinə icazə alınmalıdır. Mütləq və mütləq şəkildə. Əvvəlcə, onu deyim ki, biz təsbit etdiyimiz qanun pozuntuları ilə bağlı, bayaq dediyim kimi, rəsmi qaydada başlayırıq, müəyyən bir işləri həyata keçirməyə əlaqələr qurulur, rəsmi xəbərdarlıqlar göndərilir. Bir çox hallarda həmin münasibətlər o qədər düzgün formada qurulur ki, ya bu istifadənin qanuni əsasları yaranır, yəni biz ətraflı şəkildə izah eləyəndən sonra istifadəçi hər şeyi başa düşür, öz səhvini də bilir və geri dönüş eləyərək soruşur ki, mən məsələn bu reklamı saxlamaq istəyirəm, necə eləyə bilərəm? Ona artıq müəyyən təkliflər olunur, nə etməlidir, necə eləməlidir, müqavilə bağlanmalıdır, müəllif qanarar tələb eləyirsə müəllif qanarar ödənilməlidir. Yox, bəzi hallarda da olur ki, görürsünüz ki, çox çətin olur istifadəçilərlə dialoqların baş tutması. Dəfələrlə cəhd etsək də, dəfələrlə şifahi və yazılı xəbərdarlıqlar göndərsək də, heç bir nəticə vermir və israrlı şəkildə də həmin hazırladıqları, qanun pozuntusuna yol verərək hazırladıqları çarxları, videoları, əsərləri davam etdirirlər nümayiş etməyə və istifadə edirlər. Bu zaman isə bir yol qalır. Gildiya nizamnaməsində də bu öz əksini tapıb. Gildiya məhkəməyə başvurmaq məcburiyyətində qalır və artıq bütün məsələlər hüquq müstəvisində həll olunur.
1: Hüquq demişkən, yəni nəticə olaraq onları nə gözləyir?
25: Onları nə gözləyə bilər? Əgər məhkəmə yetəri qədər sübutlarla təmin olunursa, əgər istər gildiya olsun, istər fərdi hüquq sahibi olsun bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləyəndə kifayət qədər bütün sübutları təqdim eləyə bilirsə və öz lehinə göstərə bilirsə, təbii ki, bizim ən ali qanunlarımızı icra edən orqanlarımızdan biri olan məhkəmələrdə çox ədalətli qərarlar verirlər. Demək olar ki, bugünə qədər gildiyanın təcrübəsində məhkəmə ilə nəticələnən bütün mübahisəli məsələlər gildiyanın üzvlərinin, hüquq sahiblərinin lehinə bitmişdir. Çox şükürlər olsun ki, bu belə olmuşdur. Təzminat olur burada. Əgər hüquq sahibi tələb eləyirsə və ya onların adından gildiya tələb eləyirsə, böyük məbləğdə təzminatlar olur və ya kompensasiya olur. Bundan başqa hüquq sahibinin bir hüququ da var. Hazır olunmuş, yəni artıq nümayişə çıxarılmış onların hazırladığı əsər və materiallar, hətta texniki avadanlıqlara qədər hamısını müsadirə edilə bilər. Bəli.
1: Bəs Aysel xanım, müraciət etmək necə bir formada olur? Zəng mi, yazı mı, məktub mu, necə olur?
25: Bu hər formada həyata keçirilə bilər. Əgər şifahi formada zənglə müraciət eləyirlərsə, biz onları dərhal yönləndiririk, elektron ünvanı veririk ki, mütləq yazılı formada rəsmi.
1: Müəlliflə əlaqə saxlasınlar.
25: Xeyr, gildiyə ilə əlaqə saxlasınlar.
1: Hə, gildiyə ilə.
25: Bəli, əlbəttə, çünki o müəlliflərin və istehsalçıların hüquqlarını gildiyə qoruyur. Əvvəlcə şifahi formada olanda heç bir problem olmur. Əlbəttə biz yönləndiririk, əməkdaşlarımız tərəfindən yönləndirilir, rəsmi müraciət olunur və bütün bu proseslər ardıcıl bir şəkildə davam eləyir. Nəticələnir onunla ki, ya müqavilə bağlanılır istifadəçi ilə hüquq sahibi arasında, ya da bu münasibətlər heç bir şəkildə danışıqlar baş tutmur və əsərdən istifadəyə qadağa qoyulur.
1: Aydındır. Bu yaxınlarda bir yazı oxuduq. Başlıq belə idi: Cəbiş müəllimin qızı məhkəməyə verir. Yəni qarşı tərəfdə şirkət idi təbii ki. Personajlarla bağlı hansı qanun pozuntusu halları müşahidə olunur?
25: Ən əvvəl deməli gildiyə hansı qanun pozuntuları ilə qarşılaşır? O suala cavab verəndə əslində onun içində bu sualın da cavabını vermiş oldum. Yəni təkcə əsərin özündən istifadə, adından istifadə yox, bir çox hallarda obrazlardan da istifadə olunur. Sizin söylədiyiniz məqama gələk, bəli, bir müddət bundan əvvəl çox təəssüflər olsun. Bir özəl bir şirkət tərəfindən bizim Azərbaycan kino xəzinəsinin ən qiymətli filmlərindən olan bizim Cəbiş müəllimin filminin deməli ən məşhur obrazı Süleyman Ələsgərovun ifa etdiyi Cəbiş müəllim obrazı təhrif edilərək kommersiya məqsədi ilə, burada bu məqamda mütləq qeyd eləmək lazımdır, çünki bu qanunvericilikdə də öz əksini tapır, kommersiya məqsədi ilə və icazə alınmadan istifadə olunmuşdu. Əlbəttə ki, biz məsələdən xəbər tutan kimi dərhal gildiyanın adından rəsmi müraciət ünvanladıq həmin quruma və əslində məsələ öz həllini tapıb və həmin video çoxdan artıq demək olar silinibdir sosial media hesablarından. Lakin bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu bizim üçün heç də təəccüblü bir hal deyildi. Çünki biz gün ərzində bu kimi çox qanun pozuntuları ilə rastlaşırıq. Məsələnin bu qədər əks-səda doğurmasının səbəbləri isə çox təəssüflər olsun ki, medianın aidiyyatı heç bir araşdırma aparmadan aidiyyatı qurumlara, əlaqədar qurumlara müraciət etmək əvəzinə həmin obrazı canlandıran aktyorun hüquq varisinə birbaşa müraciət ünvanlamışlar. Halbuki onun bu kimi hüquqi proseslərdən bəlkə də xəbəri yoxdur. Bəli, biz də onun tam əleyhinəyik. Gildiya əslində təkcə kinematografik əsərlərin və onların müəlliflərinin hüquqlarını qoruyur, doğrudur. Amma qanunda, müəlliflə əlaqəli hüquqlar haqqında qanunda, bizim aktyor dediyimiz qanunda isə ifaçı kimi təqdim olunan, deməli, ifaçıların da öz hüquqları var. Yəni, istifadədə heç bir halda həmin ifaçının qazandığı, yaradıcılığı boyu, həyatı boyu qazandığı nüfuzuna zərər gəlməməlidir. Şərəf və ləyaqətinə zərər gəlməməlidir. Təkcə ifaçının yox. Yəni, burada məsələ belə idi ki, sırf Cəbiş müəllim obrazından söhbət gedirdi. Bəli, qanunvericilikdə bu da öz əksini tapıb ki, aktyorun da müəyyən bir hüququ var, ifaçı kimi. Təəssüflər olsun ki, bayaq onu deyirdim, əlaqədar qurumlara, bu işlərlə məşğul olan qurumlara müraciət etsəydilər, vaxtında ətraflı və operativ bir şəkildə onlara bütün proseslər haqqında məlumat da verilərdi və demək olar ki, bu məsələ bu qədər əks-səda doğurmazdı. Biz təəssüflənirik, bəlkə də müəyyən qədər müəllif hüquqları sahəsində qanun pozuntularının qarşısının alınması baxımından bir növ müsbət bir hal kimi qarşılana bilər. Mən sizin vasitənizlə və bu efir vasitəsilə də artıq bütün ictimaiyyətə də son olaraq məlumat vermək istəyirəm ki, bu məsələ artıq rəsmi qaydada öz həllini tapıbdır, qarşı tərəf də öz səhvini etiraf edibdir, yəni lazımı bütün proseslər həyata keçirir və həmin video çağ demək olar ki, silinibdir. Məsələ ilə bağlı Əqli Mülkiyyət Agentliyindən də Kino Rejissorlar Gildiyasına sorğu daxil olmuşdu, dediyim bu səbəblərdən dolayı ki, çox böyük əks-səda doğurmuşdu və çox operativ bir şəkildə toplanan bütün sübutlar, müraciətin rəsmi formaları, məktublar hamısı toplanaraq Nəqli Mülkiyyət Agentliyinə təqdim olundu və düşünürük ki, artıq bu məsələ bitmiş bir məsələ sayılır. Mənə elə gəlir ki, bu mənim subyektiv fikrimdir, icazənizlə qeyd edeyim. Məhz həmin bu istifadə və qanun pozuntusu ilə bağlı son nöqtəni mənə elə gəlir ki, Cəbiş müəllim, bizim Cəbiş müəllim filminin rejissoru, kino rejissor Həsən Seyidbəylinin övladı və hüquq varisi Ziya Seyidbəyli qoydu. Yəqin ki, siz də tanışsınız mətbuatdan bu müsahibə ilə bağlı. O müsahibəsində bir mənalı olaraq qeyd elədi ki, Həsən Seyidbəylinin bu və digər əsərləri ilə bağlı istər müəllif kimi, istərsə də onun əsərlərinin hüquqlarını rejissorlar gildiyəsi layiqincə qoruyur və bu məsələ ilə də bağlı lazım tədbirləri görəcəkdir.
1: Aysel xanım, gəldik bugünümüzün, bilmirəm, bəlasına mı, yoxsa yaxşı tərəfinə mi? Süni intellektdən gəlin, biraz danışaq. Son vaxtlar biz Azərbaycan filmlərindəki bu səhnələrinin süni intellekt vasitəsilə canlandırıldığının şahidi oluruq, amma nəzərə alaq ki, dünyada da oxşar proseslərin şahidi oluruq. Burada qanunvericilikdən irəli gələn hansı tələblər var?
25: Bəli, həyatımızın artıq ayrılmaz bir parçasıdır süni intellekt. Məsələ burasındadır ki, biz əslində bu kimi yeniliklərə hazır olmalıyıq əvvəlcədən. Bugün dediyim kimi süni intellekt var, sabah elə bir yeni bir təqdimat çıxa bilər ki, texnologiyada elə bir inqilab baş verə bilər ki, biz bəlkə də süni intellektə şükür eləyə bilərik. Süni intellektlə bağlı hədsiz dərəcədə istifadələr çoxdur. Hədsiz dərəcədə. Və bunun bizə birbaşa aidiyyatı ondan ibarətdir ki, Azərbaycan kinolarından, Azərbaycan kinolarındakı obrazlardan hədsiz dərəcədə çox istifadə edirlər. Və bu istifadələrin 80%-i də demək olar qeyri-peşəkarlar tərəfindən həyata keçirilir. Çox təəssüflər olsun. Baxın, süni intellektlə bağlı, deməli, dünyada ilk qanun bir neçə il bundan əvvəl, hətta səhv etmirəmsə 2023-cü ildə Avropa İttifaqı tərəfindən qəbul olunub. Bir neçə gün bundan öncə Rusiyada bir qanun qəbul olundu. Böyük ehtimal artıq biz düşünürük ki, Azərbaycanda da bu yaxınlarda bununla bağlı bir qanun layihəsi hazırlanacaq və qəbul olunacaq. Amma bir məqam da var ki, 2025-ci ildə, mart ayında dövlət başçısının bununla bağlı bir sərəncamı oldu. Belə ki, 2025-2028-ci illərdə süni intellekt strategiyasının formalaşması və inkişafı adlı bir sərəncam imzalandı dövlət başçısı tərəfindən. Bu sərəncamda çox maddələr yer tapmışdı. Əsas məqamlardan biri də mənim çox diqqətimi cəlb elədi həmin cümlə. Kadr potensialının bu sahə ilə məşğul olan kadr potensialının gücləndirilməsi və inkişafı ilə bağlı idi. Yəni, istənilən sahələrdə olduğu kimi süni intellektlə də bağlı ancaq və ancaq peşəkarlar məşğul olmalıdırlar. Əgər inşallah dövlət qanun qəbul edilsə, böyük ehtimal artıq peşəkarların formalaşması üçün də müəyyən tədbirlər görüləcəkdir. Biz bunu ancaq sevinə bilərik. Amma bugünkü gün üçün reallıq bundan ibarətdir ki, əfsuslar olsun ki, çox böyük qanun pozuntuları və qanun pozuntularının böyük əksəriyyəti sırf süni intellektlə bağlıdır. Bəzi istifadəçilər təəssüf elə düşünürlər ki, onlar və özlərini də haqlı çıxarmağa çalışırlar. Biz istifadəçilərlə müntəzəm olaraq əlaqədə oluruq, ünsiyyət saxlayırıq. Onlar özlərini müdafiə eləmək üçün çox gözəl bir üsul seçiblər. Onlar deyir ki, demək olar ki, bir mənalı şəkildə hamısı deyir. Deyirlər ki, bu yeni texnologiyadır, biz süni intellekti reklam eləyirik, amma Azərbaycan filmlərini də reklam eləyirik. Mən çox istərdim ki, həmin istifadəçilərin nəzərinə çatdıraq və onlar bilsinlər ki, Azərbaycan filmlərinin reklama ehtiyacı yoxdur. Hələl xüsus bu formada reklama heç ehtiyacı yoxdur. Çünki həmin qeyri-peşəkarlar süni intellekt vasitəsilə əsərə birbaşa müdaxilə eləyirlər. Əsəri təhrif eləyirlər.

0: istifadə edərək reklamı ilə yox, anti-reklamı ilə məşğul olurlar və artıq gildiya kimi peşəkar təşkilatlarda, bundan başqa peşəkar müəlliflər tərəfindən, peşəkar istehsalçılar tərəfindən artıq biraz bu işlə məşğul olan adamlar olsun, istifadəçilər olsun və ya bu proqram vasitəsilə həyata keçirilən qeyri-peşəkar layihələrə o qədər də ciddi yanaşmırlar. Müsbət tərəfləri varmı? Əlbəttə ki, var, sözsüz ki, var. Müsbət tərəfləri odur ki, düşünün, cəmi bir neçə il bundan öncə çox böyük maliyyə hesabına, çox böyük fiziki əziyyətlər hesabına, vaxt hesabına başa gələn tarixi filmlər olsun, kütləvi çəkilişlər olsun. Bu gün artıq bir balaca otaqda, bir monitorun arxasında peşəkar bir mütəxəssis tərəfindən asanlıqla canlandırıla bilir. Yenə də deyirəm, müsbət tərəfləri varmı? Var, amma necə yararlanmaq lazımdır? Biz çox ümid eləyirik ki, çox tezliklə bu qanun artıq bizdə də qəbul olunar və artıq qanunvericilikdən irəli gələn məsələləri biz artıq sizlə növbəti düzdür görüşlərimizdə müzakirə eləyək.
1: Düzdür, süni intellektin müsbət tərəflərindən şəxsən mənim üçün odur ki, həyatda olmayan, məsələn, aktyorları yenidən görə bilirik. Canlandırırlar, məsələn, elə Hollywood filmlərində olsun və yaxud da ki, müğənnilər olsun səhnədə, biz onları görürük süni intellekt vasitəsilə. Amma təbii ki, bununla da bir peşəkar məşğul olmalıdır, doğru, dediyiniz kimi.
0: Doğrudur. Və sadəcə, mütləq istifadə edərkən mütləq qanun əsasları yaradılır. Bu istifadələr qanun əsaslanmalıdır.
1: Və sadəcə əlində telefon və sosial şəbəkəsi olan insanlar yox və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanın incisi olan bir çox filmlərdən başqa məqsədlərlə istifadə olunur və heç də dəstəklənmirəm.
0: Bəli, çox böyük təəssüf doğurur, çox böyük təəssüf doğurur. Bəzi məqamlar olur ki, biz istifadəçilərlə danışıqlar aparanda, mən bayaq da sizə söhbət əsnasında qeyd elədim, artıq bu çox sevindirici bir haldır ki, istifadələr zamanı əvvəlcə də müraciətlərin sayında çoxalmalar müşahidə edilir. Bu nə ilə əlaqədardır? Bu, o deməkdir ki, artıq deməli gildiya öz fəaliyyətini doğru düzgün şəkildə icra edir, artıq istifadəçilər xəbərdardır, ictimaiyyət xəbərdardır, hüquqi məsələlərdən və qanuni formada istifadə qaydalarından. Amma yenə də deyirəm, Azərbaycan filmlərinin reklama ehtiyacı yoxdur. Düz. Bu formada təhqir olunaraq, təhrif olunaraq, obrazı ifa edən ifaçının, obrazı ərsəyə gətirən yaradıcının nüfuzuna zərər gətirərək bu formada heç düzgün deyil.
1: Aysel xanım, Azərbaycan Profesional Kino Rejissorlar Gildiyasının üzvü olduğu və tərəfdar çıxdığı bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq qanunvericilik var. Bu prinsiplər Azərbaycan qanunvericiliyi və reallığına necə uyğunlaşdırılır?
0: Doğrudur, bəli. Kino Rejissorlar Gildiyası 27 ildir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq artıq 3 nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın üzvüdür. 1999-cu ildə yaradıldıqdan cəmi il yarım sonra artıq Avropa Kino Rejissorlar Federasiyası FERA təşkilatına üzv olmuşdu. Bugünə qədər də sıx əməkdaşlığı davam etdirir və mütəmadi olaraq FERA-nın illik iclaslarında Kino Rejissorlar Gildiyasının rəsmiləri iştirak edirlər. Bundan başqa 2016-cı ildə bunu biz Gildiyanın əldə etdiyi çox böyük uğurlardan biri hesab eləyə bilərik. Müəllif və bəstəkarların Beynəlxalq Cəmiyyətləri Konfederasiyası adlı, qısaca SİZAQ adlanan bir təşkilatın üzvü oldu Kino Rejissorlar Gildiyası 2016-cı ildən. Bu təşkilatın, düşünün ki, 1926-cı ildə əsası qoyulub, bu il 100 illiyi qeyd olundu. Bəli, və Kino Rejissorlar Gildiyasının idarə heyətinin sədri də Azərbaycan Kino Rejissorlar Gildiyasını orada təmsil elədi həmin 100 illik yubiley tədbirində. SİZAQ çox böyük nüfuza malik olan, çox böyük işlər görən bir təşkilatdır. SİZAQ-ın, deməli, bizim kimi, yəni Kino Rejissorlar Gildiyası kimi kinematografik əsər müəlliflərinin və əsərlərin hüquqlarını qoruyan, qonorarları yığan və bu kimi təşkilatları özündə birləşdirən nəhəng bir qurumdur. Ən azından bir 130-a yaxın ölkədən 240-a yaxın bizim kimi cəmiyyətləri özündə birləşdirən və 4 milyondan çox yaradıcı və istehsalçıları hüquqlarını qoruyan bir nəhəng bir təşkilatdır. Çox böyük işlər görür SİZAQ. SİZAQ-ın üzvü olmaq bizə nə verir? İstəyirsiniz, bu barədə də mən sizə biraz məlumat verim. Deməli, 2016

0: 6-cı ildən sonra mütəmadi olaraq Sizakın hətta bu öhdəliklərindən biridir ki, Azərbaycan Kino Rejissorlar Gildiyası Sizak üzvü olan digər beynəlxalq cəmiyyətlərlə, təşkilatlarla mütəmadi əməkdaşlıq etməlidir, təmsilçilik müqavilələri imzalamalıdır və artıq bugünkü gün üçün biz bu siyahı uzundur, amma bir neçəsinin adını çəkə bilərəm. Türkiyə olsun, Kolumbiya olsun, Argentina, Braziliya, İspaniya bu kimi və başqa bir çox ölkələrindən artıq qarşılıqlı təmsilçilik müqavilələri imzalamışıq. Çox maraqlı məqamlardan birini də istəyirsiniz qeyd edeyim ki, bu müqavilələr əsasında artıq Azərbaycan müəlliflərinin və həmin əsərlərin, Azərbaycan kinematografik əsərlərinin adları hal-hazırda Sizaka üzv olan sayını bayaq dedim. Həmin cəmiyyətlərin də onlarla bir yerdə beynəlxalq sistemdə artıq bizim yaradıcı insanlarımızın da, müəlliflərimizin də və əsərlərimizin də adları yer alır. Bunun nəticəsi nədir müsbət yönümlü? 2024-2025-ci illərdə düz bir il çəkdi bu proses. İspaniyanın bizim kimi bir təşkilatı var, DAMA təşkilatı. Bizə rəsmi olaraq məktub göndərdilər ki, deməli, onlar o həmin beynəlxalq sistemdə yerləşdirilən əsərlərdən də onların nümayişinə nəzarəti həyata keçirə bilirlər. Və Azərbaycandan hansı müəlliflərin, hansı filmləri İspaniya ərazisində nümayiş edilibdir. Və bildirdilər ki, artıq həmin əsərlərin birbaşa müəlliflərinə qonorar verilə bilər. Biz dərhal əlaqə saxladıq həmin əsərlərin müəllifləri ilə, hətta adlarını da çəkə bilərəm, rejissorlar. Burada bir neçə rejissorlar var idi, amma tam bizə etimad göstərən və bu prosesdə bizə dəstək olan, hüquqlarını verən rejissor Hilal Baydarov və Teymur Hacıyev, mən buradan təşəkkürümü bildirirəm etimadlarına görə. Və biz ona nail olduq ki, düzdür, bir il bu proses çəkdi. Bəlkə də Azərbaycan bu müəllif hüquqları sayəsində bu ilk idi ki, xaricdə olunan nümayişə görə birbaşa rejissora, birbaşa müəllifə ilk dəfə idi ki, biz qonorarın verilməsində nail ola bildik.
1: Axarıncı olsun.
0: Bəli, əlbəttə, inşallah.
1: Düşünürük ki, artıq. Gözəl, sevindirici bir haldır.
0: İnşallah.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Azərbaycan və Ermənistan artıq tərəfdaşdılar. Deputat danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng edib. Tərəflər ABŞ lideri Donald Trampın dəstəyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin edən sülh samitinin birinci dönümü, habelə sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət zamanı həmçinin sülh prosesinin irəlilədilməsində ABŞ lideri Donald Trampın və Amerika hökumətinin oynadığı mühüm rol xüsusi vurğulanıb. Vaşinqton sülh samiti və o çərçivədə əldə olunan razılaşmalar Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri qədər ABŞ-Azərbaycan münasibətləri üçün də tarixi əhəmiyyət daşıyır. Çünki həm prezident İlham Əliyevin, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trampın münasibətlərin inkişafı baxımından mövqeləri üst-üstə düşür. Bu barədə Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev danışıb. Dinləyək.
2: ABŞ tərəfindən 92-ci ildə qəbul olunmuş azadlığı dəstəkləmə aktına 97-ci düzəliş. Bu ədalətsiz düzəliş, hansı ki Biden-Blinken administrasiyası bizə qarşı onu yenidən ədalətsiz formada qüvvəyə mindirdi. Hansı ki Azərbaycan suverenliyini bərpa eləmişdi və prezident Trampın, prezident İlham Əliyevin yanında nümayişkərənə formada bütün dünya mətbuatının qarşısında bunun ləğv eləməsi, bu qalib Azərbaycanın əldə etdiklərinin beynəlxalq səviyyədə təqdir olunması, prezident İlham Əliyevin nüfuzunun göstəricisi və dövlətimizin möhkəmlənən beynəlxalq mövqelərinin təqdir olunması idi. Təbii ki, bunun nəticəsində nəhəng super güc ABŞ-la Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulur və bu da Vaşinqtonda əldə olundu. Yəni münasibətlərin strateji tərəfdaşlığı qaldırılması ilə bağlı xartiyanı hazırlamaq üçün strateji iki qrupu barədə anlaşma memorandumu imzalandı. 6 ay müddət keçəndən sonra, hansı ki orada da 6 aylıq bir müddət müəyyən olmuşdu. JD Vance, ABŞ-ın vitse prezidenti Bakıya səfər eləyir və münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsini qaldırması artıq bir sənəddə öz əksini tapır. Bu bizə nə verir? Deməli, biz artıq ABŞ-ın siyasi dialoqu iqtisadi məsələlərlə yanaşı müdafiə sənayesi sahəsində hərbi sahədə əməkdaşlığı inkişaf elətdirmək, dərinləşdirmək imkanı qazanırıq. Rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açılır. Və vurğulamaq istədiyim başqa bir məsələ də ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv olunması ilə bağlı prezident Trampın, prezident İlham Əliyevin səylərini dəstəkləyərək bu prosesin bağlanması üçün o müraciət olan sənədə şahid qismində imza atır. Bu da Azərbaycan prezidentinin diplomatik səylərinin prezident Tramp tərəfindən haqlı olaraq dəstəklənməsi və onun reallaşması üçün verdiyi dəstəyin göstəricisi idi.
1: Ötən ilin 8 avqustundan etibarən biz sülh gündəliyi ilə danışırıq. Uzun müddət ərzində Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həll olunması prosesi davam edirdi. ATƏT-in vasitəçiliyi missiyası bu məsələdə olduqca uğursuz fəaliyyət göstərirdi. Hazırda sülh barədə danışılması yeni reallıqlar çərçivəsindədir. Bu reallıq 2020-ci ildə Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi zəfərdən sonra formalaşıb. Bu barədə millət vəkili Arzuxan Əlizadə danışıb, dinləyək.
3: Azərbaycan yeni reallıqlar yaratmaqla bölgəyə sülh gətiribdir və sülh prosesi artıq davam edir. Bir ildir ki, demək olar ki, Ermənistanla sülh şəraitində yaşayırıq, baxmayaraq ki, yekun sülh müqaviləsi imzalanmayıbdır. Yalnız çərçivə sülh müqaviləsidir və 8 avqustda Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi Ermənistana ev tapşırıqları verilibdir. Ermənistan üzərinə öhdəliklər götürüb. Təəssüflər olsun ki, hələ ki öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Ermənistan konstitusiyasına Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının özündə etiva edən müddəalar çıxarılmayıb və bu proses davam edir, amma gözləntilərimiz böyükdür. Gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, nəhayət etibarilə Ermənistan üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirəcək və Azərbaycan-Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanacaq.
1: Real FM-i dinləyirsiniz, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Qərbin ayrı-ayrı dairələri, həm də bəzi qonşu ölkələr Ermənistan məsələsinə görə Azərbaycana təzyiq göstərirdi. Lakin Vaşinqton sazişindən sonra bu təzyiq minimallaşdı. Çünki biz Donald Trampın iştirakı ilə üç tərəfli sülh paraflanmasına nail olduq. Bu barədə Real FM açıqlamasında politoloq Zaur Məmmədov danışıb.
4: Amerika Birləşmiş Ştatları da o cümlədən etiraf etdi və qəbul etmiş oldu ki, bölgədə yeni prosesə başlamaq lazımdır. Qarabağ artıq məsələsi tarixdə qaldı. Separatçılarla bağlı məsələlər artıq kənara atıldı və bundan sonra yalnız və yalnız sülhdən danışmaq olar. Bunu isə Azərbaycan lideri dəfələrlə bildirirdi. Azərbaycan lideri dəfələrlə bildirirdi ki, biz gələcəyə baxmaq lazımdır. Region xalqları arasında sülh quruculuğu möhkəmlənməlidir, güclənməlidir və nəticə etibarilə Azərbaycan prezidentinin dedikləri Azərbaycan maraqlarının qorunması növbəti dəfə avqust ayının 8-də Vaşinqtonda təcəssüm etdirildi.
1: Davam edirik. Azərbaycan və Ermənistan bir il ərzində sülhü hər iki ölkənin xalqları üçün hiss olunan reallığa çevirmək məqsədi ilə mühüm və qətiyyətli addımlar atıblar. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Vaşinqton sammitinin il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Fransa, Cənubi Qafqazın yenidən tam hüquqlu əməkdaşlıq məkanına və Avropa ilə Asiya arasında birləşdirici halqaya çevrilməsi üçün bu prosesin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyası, sərhədlərin açılması və regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə davam eləyəcəyinə ümid eləyir, bəyanatda qeyd olunur. Haber Global Cənubi Qafqazda sülhün təsis edilməsi kimi xarakterizə edilən Vaşinqton sammiti haqqında süjet hazırlayıb. Bildirilib ki, ötən bir il ərzində Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində bir sıra praktiki addımlar atılıb. Azərbaycan üzərindən Ermənistana yük daşımalara tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb, həmçinin ölkəmizdən transit keçməklə Ermənistana müxtəlif məhsulların daşınmasına başlanılıb, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində də qətiyyətli addımlar davam etdirilir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Sinema. Əziz dinləyicilər, bugün qonağımız çox gözəl bir xanım, Azərbaycan Professional Kino Rejissorlar Gildiyasının icraçı direktoru Aysel xanım Əliyeva. Bir vaxtlar Sovet dövründə, yaxud sonraki illərdə 4:3 ekran nisbətində çəkilmiş Azərbaycan filmlərinin televiziya kanallarında nümayişi zamanı süni olaraq 16:9 formatına uyğunlaşdırılmasına şahid olmuşuq. Bu barədə gildiya rəhbərliyinin iradları var idi. Formatın dəyişməsi hansı pozuntu halı kimi hesab olunurdu?
1: Bizim rəhbərliyin çox gözəl bu barədə bir sözü var. Mənim də çox xoşuma gəlir bu ifadə. Bu qanun pozuntusu artıq tarix sayıla bilər. Yəni, tarixə keçmiş bir qanun pozuntusu sayıla bilər. Bəli, doğrudur. Vaxtı ilə çox olubdur. Siz bilirsiniz ki, gildiyanın fəaliyyət istiqamətlərindən biri də filmlərin nümayişinə nəzarəti həyata keçirtməkdir. Bunun birinci ilk olaraq nümayiş deyəndə də ağla televiziya kanalları təbii ki gəlir. Televiziya kanallarından kanalları ilə qurulan münasibətlər artıq ənənəvi hal alıb və o formaya gəlib çıxıb ki, bugün bu münasibətlər fonda deməli müqavilələr ki imzalanır. Artıq uzun müddətdir, bir neçə ildir bu proses bu mərhələyə keçibdir. Bu müqavilələrə filmlərin siyasi əlavə olunur. Biz bu format problemləri ilə sonra Gildiya belə bir tədbir gördü ki, deməli, həmin müqavilə əlavələrində filmlərin təkcə siyahıları yox, bir çox lazım olan önəmli texniki göstəriciləri də əks olundu. Hal-hazırda da bu proses bu formada da davam eləyir. Bu texniki göstər, filmlərin adları olsun, istehsal olunduğu il, ən azından rejissorun adı mütləq, filmlərin yaş kateqoriyası, yaş kateqoriyası ki, efir üçün çox önəmlidir. Xronometrajı və efir formatı. Və gildiya tərəfindən artıq bu filmlərlə bağlı bütün bu məlumatlar detallarına qədər kanallara təqdim olunandan sonra biz çox nadir hallarda, çox təsadüfi hallarda artıq sizin adını çəkdiyiniz problemlə rastlaşırıq. Amma xəbərdarlıqdan sonra da dərhal düzəldirlər. Sadəcə nəzərə almaq lazımdır ki, bunu təkcə qanun bunu tələb eləyir deyə icra eləmək lazım deyil. Düşünün ki, həmin telekanalda bir əməkdaş hansı ki bu efirə nəzarət eləyir. Ona görə bayaq da vurğuladım, istənilən sahədə mütləq peşəkar öz işi ilə məşğul olmalıdır. O işinə mütləq peşəkar məşğul olmalıdır. Baxan kimi ən azından hətta bu sahəyə aidiyyatı olmayan, azacıq anlayışı olan adam belə baxan kimi görür ki, burada nə isə düz deyil. Əgər bir məşhur bir filmdən, məşhur bir obrazın, məsələn deyim, belə loru dildə deyəcəm, başı uzunsu formada təqdim olunursa, dərhal gildiya tərəfindən xəbərdarlıq gözlənilmədən, onların rəhbərliyi tərəfindən xəbərdarlıq gözlənilmədən həmin əməkdaş, həmin peşəkar dərhal özü müdaxilə etməlidir. Yəni, bunlar çox bəsit məsələlərdir və hər şeydən ötürü də rəsmi xəbərdarlıq, tədbir görmək, belə hallara başvurmaq da doğru deyil, çünki bunlar kifayət qədər vaxt aparır. Bəli, zaman-zaman müşahidə olunurmu? Müşahidə olunur, amma demək olar ki, bu məsələ yenə də deyirəm, artıq tarixə qovuşubdur. Bu hallarla çox nadir hallardır rastlaşdıq.
0: Və Aysel xanım, son olaraq biraz istərdim musiqidən də danışaq, çünki filmlərin də ayrılmaz musiqisi var və tarixə hesab oluna bilər. Onlardan da istifadə qanun pozuntusu hesab olunur. Və praktikanızda varmı belə bir qanun pozuntusu?
1: Mən bu suala belə cavab verim. Əslində, söhbət sırf film üçün bəstələnən musiqidən gedirsə, yəni əsərin ayrılmaz bir hissəsidirsə, biz bəli reaksiya verə bilirik, müdaxil ola bilirik. Azərbaycanda musiqi ilə bağlı, musiqi sahəsində müəllif hüquqları ilə bağlı, bəstəkarların hüquqları ilə bağlı kifayət qədər məşğul olan təşkilatlar var. Amma sırf kinematografik əsərlərdən söhbət gedirsə, musiqi sahəsində də müraciətlər çoxdur, bəli, çoxdur. Necə ki, obrazlara müraciətlər çoxdur, çünki kifayət qədər populyardır. Film musiqilərinə də o dərəcədə müraciətlər çoxdur, çünki kifayət qədər populyardır. Hətta günümüzün bugündə də elə bəzən mövsümi xarakter daşıyan reklamlara mən rast gəlirəm. Hansı ki, hansısa plantasiyalarda çəkilib, hansısa bir aqrar sahələrdə çəkilibdir. Bizim kinolarımızın çox-çox məşhur musiqiləri var. Hansı ki, orada aktyorların belə improvizələri var, replikaları var. Düşünəndə ki, Çox ağıllı fikirdir əslində bundan istifadə eləmək. Həmin deməli istifadəçi üçün bəli yerindədir. Çox ağıllı fikirdir, amma yenə də deyirəm, biz bu kimi yanaşmaların əleyhinə deyilik. Sadəcə bizim tələbimiz odur ki, mütləq hüquq sahibinin hüquqları qorunmalıdır, icazələr alınmalıdır, rəsmi müraciətlər olunmalıdır. Biz rəsmi müraciət eləyən heç kimi çalışırıq ən azından əliboş geri qaytarmayaq. Amma bu heç də o demək deyil ki, istənilən növ müraciətlər müsbət nəticələnir. Xeyr. Mütləq və mütləq söhbətin əvvəlində də qeyd elədim. Nəzərdən keçirilir. Hansı formada, hansı qaydada əsərə müdaxilə varmı, təhrif varmı, ifaçının, müəllifin, hüquq sahibinin və ya əsərin özünün reytinginə, nüfuzuna, şərəf və ləyaqətinə xələl gətirən məqamlar varmı? Mütləq bu məsələlər araşdırılır. Əgər təsbit olunursa, qarşı tərəfə xəbərdarlıq edilir, ssenaridə dəyişiklik tələb edilir. Razılaşdırma olmayanda da birbaşa olaraq istifadəsinə qadağa qoyulur.
0: Aysel xanım, işiniz çətin, diqqət, səbr və təbii ki, sevgi tələb edən bir işdir. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. Nə yaxşı ki, bugün gəldiniz, söhbət elədik. Minnətdaram sizə.
1: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bütün hüquq sahibləri, kinematoqrafik əsər müəllifləri, onların hüquqlarını qoruyan kinorejissorlar gildiyasının heyəti adından da mən də sizə təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınız üçün.
0: Hörmətli dinləyicilər, qonağımız Azərbaycan Professional Kinorejissorlar Gildiyasının icraçı direktoru Aysel xanım Əliyeva idi. Minnətdaram. Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Siz bu rubrikada filmlərə biletlər əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə olaraq filmləri bir az yaxşı tanımaq lazımdır. Audio fraqment səslənir. Fraqmentin hansı filmdən olduğunu bilsəz, dərhal vaxt itirmədən Facebook-a daxil olursunuz. Azərni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edirsiniz. Ən tez, düzgün cavabı siz yazsaz, qalib olacaqsınız və tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edəcəksiniz. Öncə keçən həftənin sualını eşidək.
2: Nə oldu? Tez ol da.
3: Gəzə bilmirəm bunlarda.
2: Heç bilirsən onları harada gətizdirmişəm? Parijdən.
3: Ayağımı ata bilmirəm. Dəvanları gör necə uzundur. Özümünkiləri geyim də nə olar?
2: Ay qız gör bizə kimlər gəlib. Cəmaatı mənə güldürmə. Tez ol geyin.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 1980-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Fikrət Əliyevin çəkdiyi Qızıl Uçurum bədii filmindən idi. Film İbrahim bəy Musabəyevin Neft və Milyonlar Səltənətindəndir. Filmdə baş rolları Hamlet Xanızadə, Əli Abbas Qədirov, Həmidə Ömərova çəkiliblər. Qalibimiz var, Elçin Novruzov suala düzgün cavabı yazıb. Biz sizi təbrik edirik, Elçin bəy. Şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək və həmin kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşıb istədiyiniz filmi izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Bizim yarışmamız isə davam edir, hörmətli dinləyicilər. Diqqətli olun, bu həftənin sualı gəlir.
4: Mən həmişə demişəm ki, işə yenidən baxılmasına çalışmalıyıq. Cəzasını azaltmaq xahişi boş şeydir. Biz gərək işin əlavə istintaqa qaytarılmasına nail olaq. Təzədən yoxlanış aparsın, hər şey ölçülü biçilsin. Ancaq gərək sizin atanız uzaqda olmasın.
5: Necə yəni uzaqda olmasın?
4: Yəni şimala zada göndərməsinlər. O burada olmasa.
5: Bəs nəyini yək?
4: Gərək onu nəyin bahasına olur olsun, qospitala saldıraq. Bu yolla vaxt qazana bilərik.
5: Bu yolla? Mənə bax, sən kimsən?
4: Mən vəkiləm. Hal-hazır ki, mərhələdə mən əlimdən gələni elədim. And içirəm. Bəlkə fikirləşirsiniz ki, cavanam. Xeyr, mən bütün imkanlardan istifadə elədim. Çox çətin proses idi. Əvvəla ona görə ki, sizin atanız yəqin ki, eşitmisiniz. O vəkildən imtina elədi. Buna görə də özləri vəkil təkim elədilər. Belə hallarda mənim kimi təzə başlayanları göndərirlər. Həm də sizin atanız heç mənə kömək eləmirdi. Qətiyyən kömək eləmirdi. Amma mənə qarşı münasibəti yox, pis deyildi. Yaxşı idi, düzdür. Məni uşaq hesab eləyirdi. Ancaq ananız bu başqa məsələ. O mənə inanırdı, kömək eləyirdi. Buna görə də ona minnətdaram. Olduqca dözümlü, iradəli qadındır.
0: Təqdim edilən audio səhnə hansı Azərbaycan filmindəndir? Əgər bilirsinizsə, vaxt itirmədən Facebook-a daxil olun. Azərni Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edin. Qaçırsınızsa, bir daha audio səhnəni eşidək.
4: Mən həmişə demişəm ki, işə yenidən baxılmasına çalışmalıyıq. Cəzasını azaltmaq xahişi boş şeydir. Biz gərək işin əlavə istintaqa qaytarılmasına nail olaq. Təzədən yoxlanış aparsın, hər şey ölçülü biçilsin. Ancaq gərək sizin atanız uzaqda olmasın.
6: Necə yəni uzaqda olmasın?
4: Yəni Şimalazada göndərməsinlər, o burada olmasa.
6: Bəs neyniyək?
4: Gərək onu nəyin bahasına olur olsun, qospitala saldıraq. Bu yolla vaxt qazana bilərik.
5: Bu yolla?
6: Mənə bax, sən kimsən?
4: Mən vəkiləm. Hal-hazır ki, mərhələdə mən əlimdən gələni elədim. And içirəm. Bəlkə fikirləşirsiniz ki, cavanam. Xeyr, mən bütün imkanlardan istifadə elədim. Çox çətin proses idi. Əvvəla ona görə ki, sizin atanız yəqin ki, eşitmisiniz. O vəkildən imtina elədi. Buna görə də özləri vəkil təhkim elədilər. Belə hallarda mənim kimi təzə başlayanları göndərirlər. Həm də sizin atanız heç mənə kömək eləmirdi. Qətiyyən kömək eləmirdi. Amma mənə qarşı münasibəti yox, pis deyildi. Yaxşı idi. Düzdür, məni uşaq hesab eləyirdi. Ancaq ananız bu başqa məsələ. O mənə inanırdı. Kömək eləyirdi. Buna görə də ona minnətdaram. Olduqca dözümlü, iradəli qadındır.
0: Siz sualın cavabını düşünürsünüz. Mən isə sonuncu soundtrackimizi təqdim edirəm. Jim Hawkins anası Sara ilə birlikdə mehmanxana işlədir. Billy Bones kosmik gəmisini mehmanxananın yaxınlığında qəzaya uğradır. Jimə kürə verir və ona kiborqlardan ehtiyatlı olmağı xəbərdar edir. Bir qrup pirat kürəni axtarmağa gəlir və mehmanxananı məhv edir. Jim, Sara və onların dostu astrofizik Doktor Delbert Doppler ilə birlikdə qaçır. Dopplerin rəsədxanasında onlar kürədəki holografik ulduz xəritəsinin kosmik pirat kapitan Flintin illər əvvəl xəzinəsini gizlətdiyi əfsanəvi xəzinə planetinin yerləşdiyi yerə apardığını aşkar edirlər. 2002-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor John Maskerin Xəzinə planet animasiya macəra filmindən mən hələ də buradayım səslənəcəyiz sizin üçün. Qeyd edim ki, filmin 140 milyon dollar büdcəsi olsa da, box ofisdə 104 milyon dollar əldə edib. Soundtrack-imizi dinləyək.

0: Soundtrackimizdən sonra Qazan Sinema rubrikasının sonunu bir daha səsləndirmək istərdik. Diqqətli olun, bu audio fragment hansı filmdəndir?
1: Mən həmişə demişəm ki, işə yenidən baxılmasına çalışmalıyıq. Cəzasını azaltmaq xahişi boş şeydir. Biz gərək işin əlavə istintaqa qaytarılmasına nail olaq. Təzədən yoxlanış aparsın, hər şey ölçülü biçilsin. Ancaq gərək sizin atanız uzaqda olmasın.
2: Necə yəni uzaqda olmasın?
1: Yəni Şimalazada göndərməsinlər, o burada olmasa.
2: Bəs neyniyək?
1: Gərək onu nəyin bahasına olur olsun, qospitala saldıraq. Bu yolla vaxt qazana bilərik.
3: Bu yolla?
2: Mənə bax, sən kimsən?
1: Mən vəkiləm. Hal-hazırki mərhələdə mən əlimdən gələni elədim. And içirəm. Bəlkə fikirləşirsiniz ki, cavanam. Xeyr, mən bütün imkanlardan istifadə elədim. Çox çətin proses idi. Əvvəla ona görə ki, sizin atanız yəqin ki, eşitmisiniz. O vəkildən imtina elədi. Buna görə də özləri vəkil təhkim elədilər. Belə hallarda mənim kimi təzə başlayanları göndərirlər. Həm də sizin atanız heç mənə kömək eləmirdi. Qətiyyən kömək eləmirdi. Amma mənə qarşı münasibəti yox, pis deyildi. Yaxşı idi, düzdür. Məni uşaq hesab eləyirdi. Ancaq ananız bu başqa məsələ. O mənə inanırdı. Kömək eləyirdi. Buna görə də ona minnətdaram. Olduqca dözümlü, iradəli qadındır.
0: Bu audio parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı yaza bilərsiniz. Səhifəyə abunə olmağı unutmayın. Uğurlar arzu edirəm sizə. Yorğun həftə sonunu Cinemaster kartda keçirmək istəyənlər mütləq qoşulun və bizdən 2 bilet əldə edin. Biz isə 375-ci buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Sinema Radionun pərdə arxasında kim var. Onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən Yaqut. Hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi burada Real FM-də gözləyirik. Bəzən həyatımızda elə gözəl anlar olur ki, yaddaşımıza həkk olunaraq illərlə yaddan çıxmış və adətən belə anlar qəflətən baş verir. Bax, belə anlardan həyatınızda çox arzu edirəm. Növbəti Sinema Radioda eşidilənə dək, hələlik.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Azərbaycan və Ermənistan artıq tərəfdaşdılar. Deputat danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng edib. Tərəflər ABŞ lideri Donald Trumpın dəstəyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin edən sülh samitinin birinci il dönümü, habelə sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət zamanı həmçinin sülh prosesinin irəlilədilməsində ABŞ lideri Donald Trumpın və Amerika hökumətinin oynadığı mühüm rol xüsusilə vurğulanıb. Vaşinqton sülh samiti və o çərçivədə əldə olunan razılaşmalar Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri qədər ABŞ-Azərbaycan münasibətləri üçün də tarixi əhəmiyyət daşıyır. Çünki həm prezident İlham Əliyevin, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trumpın münasibətlərin inkişafı baxımından mövqeləri üst-üstə düşür. Bu barədə Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev danışıb. Dinləyək.
2: ABŞ tərəfindən 92-ci ildə qəbul olunmuş azadlığı dəstəkləmə aktına 97-ci düzəliş. Bu ədalətsiz düzəliş, hansı ki Biden-Blinken administrasiyası bizə qarşı onu yenidən ədalətsiz formada qüvvəyə mindirdi, hansı ki Azərbaycan suverenliyini bərpa eləmişdi və prezident Trumpın, prezident İlham Əliyevin yanında nümayişkərənə formada bütün dünya mətbuatının qarşısında bunun ləğv eləməsi, bu qalib Azərbaycanın əldə etdiklərinin beynəlxalq səviyyədə təqdir olunması, prezident İlham Əliyevin nüfuzunun göstəricisi və dövlətimizin möhkəmlənən beynəlxalq mövqelərinin təqdir olunması idi. Təbii ki, bunun nəticəsində nəhəng super güc ABŞ-la Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulur və elə bu da Vaşinqtonda əldə olundu. Yəni münasibətlərin strateji tərəfdaşlığı qaldırılmasından bağlı xartiyanı hazırlamaq üçün strateji iki qrupu barədə anlaşma memorandumu imzalandı. 6 ay müddət keçəndən sonra, hansı ki orada da 6 aylıq bir müddət müəyyən olmuşdu. J.D. Vance, ABŞ-ın vitse prezidenti Bakıya səfər eləyir və münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsini qaldırması artıq bir sənəddə öz əksini tapır. Bu bizə nə verir? Deməli, biz artıq ABŞ-ın siyasi dialoqu iqtisadi məsələlərlə yanaşı müdafiə sənayesi sahəsində hərbi sahədə əməkdaşlığı inkişaf elətdirmək, dərinləşdirmək imkanı qazanırıq. Rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açılır. Və vurğulamaq istədiyim başqa bir məsələ də ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv olunması ilə bağlı prezident Trumpın, prezident İlham Əliyevin səylərini dəstəkləyərək bu prosesin bağlanması üçün o müraciət olan sənədə şahid qismində imzadır. Bu da Azərbaycan prezidentinin diplomatik səylərinin prezident Trump tərəfindən haqlı olaraq dəstəklənməsi və onun reallaşması üçün verdiyi dəstəyin göstəricisidir.
1: Ötən ilin 8 avqustundan etibarən biz sülh gündəliyi ilə danışırıq. Uzun müddət ərzində Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həll olunması prosesi davam edirdi. ATƏT-in vasitəçiliyi missiyası bu məsələdə olduqca uğursuz fəaliyyət göstərirdi. Hazırda sülh barədə danışılması yeni reallıqlar çərçivəsindədir. Bu reallıq 2020-ci ildə Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi zəfərdən sonra formalaşıb. Bu barədə millət vəkili Arzuxan Əlizadə danışıb, dinləyək.
3: Azərbaycan yeni reallıqlar yaratmaqla bölgəyə sülh gətiribdir və sülh prosesi artıq davam edir. Bir ildir ki, demək olar ki, Ermənistanla sülh şəraitində yaşayırıq, baxmayaraq ki, yekun sülh müqaviləsi imzalanmayıbdır. Yalnız çərçivə sülh müqaviləsidir və 8 avqustda Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi Ermənistana ev tapşırıqları verilibdir. Ermənistan üzərinə öhdəliklər götürüb. Təəssüflər olsun ki, hələ ki öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Ermənistan konstitusiyasına Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını özündə ehtiva edən müddəalar çıxarılmayıb və bu proses davam edir, amma gözləntilərimiz böyükdür. Gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, nəhayət etibarilə Ermənistan üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirəcək və Azərbaycan-Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanacaq.
1: Real FM-i dinləyirsiniz, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Qərbin ayrı-ayrı dairələri, həm də bəzi qonşu ölkələr Ermənistan məsələsinə görə Azərbaycana təzyiq göstərirdi. Lakin Vaşinqton sazişindən sonra bu təzyiq minimallaşdı. Çünki biz Donald Trumpın iştirakı ilə üçtərəfli sülh paraflanmasına nail olduq. Bu barədə Real FM-i açıqlamasında politoloq Zaur Məmmədov danışıb.
4: Amerika Birləşmiş Ştatları da o cümlədən etiraf etdi və qəbul etmiş oldu ki, bölgədə yeni prosesə başlamaq lazımdır. Qarabağ artıq məsələsi tarixdə qaldı. Separatçılarla bağlı məsələlər artıq kənara atıldı və bundan sonra yalnız və yalnız sülhdən danışmaq olar. Bunu isə Azərbaycan lideri dəfələrlə bildirirdi. Azərbaycan lideri dəfələrlə bildirirdi ki, biz gələcəyə baxmaq lazımdır. Region xalqları arasında sülh quruculuğu möhkəmlənməlidir, güclənməlidir və nəticə etibarilə Azərbaycan prezidentinin dedikləri Azərbaycan maraqlarının qorunması növbəti dəfə avqust ayının 8-də Vaşinqtonda təcəssüm etdirildi.
1: Davam eləyirik. Azərbaycan və Ermənistan bir il ərzində sülhü hər iki ölkənin xalqları üçün hiss olunan reallığa çevirmək məqsədi ilə mühüm və qətiyyətli addımlar atıblar. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Vaşinqton sammitinin il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Fransa, Cənubi Qafqazın yenidən tam hüquqlu əməkdaşlıq məkanına və Avropa ilə Asiya arasında birləşdirici halqaya çevrilməsi üçün bu prosesin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyası, sərhədlərin açılması və regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə davam eləyəcəyinə ümid eləyir, bəyanatda qeyd olunur. Haber Global Cənubi Qafqazda sülhün təsis edilməsi kimi xarakterizə edilən Vaşinqton sammiti haqqında süjet hazırlayıb. Bildirilib ki, ötən bir il ərzində Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində bir sıra praktiki addımlar atılıb. Azərbaycan üzərindən Ermənistana yük daşımalara tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb, həmçinin ölkəmizdən tranzit keçməklə Ermənistana müxtəlif məhsulların daşınmasına başlanılıb, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində də qətiyyətli addımlar davam etdirilir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Qarabağın qapıçısı Mateusz Kochalski komandadan ayrıla bilər. 26 yaşlı Polşalı qolkiperli ölkəsinin Veçista klubu maraqlanır. Hələlik, mümkün transferin maliyyə şərtləri ilə bağlı konkret məlumat yoxdur. Kochalski daha əvvəl ölkəsinə qayıtmaq variantını nəzərdən keçirdiyini bildirmişdi. İmişli klubu ölkə Premier Ligasının 2025-2026 mövsümündə ev oyunlarını keçirdiyi Quba Olimpiya İdman kompleksi ilə vidalaşıb. Komandanın qarşıdakı mövsümdə ev oyunlarını hansı arenada keçirəcəyi hələlik dəqiqləşməyib. Gənclər və İdman Nazirliyi, Üzgüçülük Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə Mingəçevirdə Kür çayının sahilində Kürü keçək 5 açıq suda üzmə yarışına başlanılıb. Bu il turnirdə rekord sayda 616 nəfər iştirakçı qatılıb. Yarışın ən gənc iştirakçısı 12, ən yaşlı iştirakçısı isə 79 yaşındadır. İlk 3 yeri tutan üzgüçülər mükafatlandırılacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatur.

0: Sağlam bədən daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vaşinqton sülh samitindən bir il ötür Hikmət Hacıyev paylaşım etdi. Sülh təşəbbüsü bizim dövlətə məxsusdur, deputat danışdı. Ermənistana 15 vaqon buğda göndərildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqton sülh samitinin birinci il dönümü ilə bağlı X hesabında paylaşım eləyib. Prezident İlham Əliyev müharibəni həm də sülhü qazandı. Vaşinqton samitindən bir il ötür. Paylaşımda qeyd olunur. 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında sülh sənədi paraflandı. Dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sülh siyasətinin praktik nəticələri konkret olaraq bir çox istiqamətlərdə özünü göstərir. Bu barədə suallarımızı Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev cavablandırıb dinləyək.
2: Azərbaycan 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ildə bir günlük antiterror tədbirləri nəticəsində öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini həm hərbi, həm də siyasi diplomatik vasitələrlə təmin etdi. Və bundan sonra post-münaqişə dövründə sülhün davamlı olması, dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması məqsədilə Prezident İlham Əliyev sülh təşəbbüslərindən çıxış etdi. Yəni məğlub olan tərəfə 5 baza prinsipi təqdim olundu. Bu 2022-ci ilin mart ayında idi. 5 baza prinsipi hansı ki, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün suverenliyinin tanınmasını özündə ifadə edirdi. Ərazi iddialarından indi və gələcəkdə imtinanı nəzərdə tuturdu. Güc tətbiqinin qadağan olunmasını, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, kommunikasiyaların açılması bu baza prinsiplərinin əsasında sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzərində danışıqlar başladı. Biz ötən müddət ərzində bir neçə məqamı çox sadə bir dildə vurğulaya bilərik və Prezident İlham Əliyev bunu həm daxili auditoriya münasibətdə, həm də müxtəlif beynəlxalq platformalarda çıxış zamanı qeyd edib. Biz artıq bir ildir ki, sülh şəraitində yaşayırıq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə artıq düşmən kimi baxmır. Biz bir-birimizə tərəfdaş kimi baxırıq, potensial tərəfdaş kimi və Prezident İlham Əliyevin formalaşdırdığı sülh gündəliyi, orada yer alan mühüm məsələlər Baş nazir Paşinyanın sonuncu seçki platformasının əsasında dayanırdı və onu qalibiyyətə apardı. Çünki sülh təşəbbüsü bizim dövlətə məxsusdur, bizim liderimizə məxsusdur və onun gətirdiyi dividendlər biz gördük ki, digər o seçkiyə gedən qüvvələrdən fərqli olaraq Paşinyan onun partiyası yeganə qüvvə idi ki, sülhü əsas götürmüşdü və seçkidə də öz qələbəsini təmin etdi.
1: Davam eləyirik. Sülh müqaviləsinin imzalanması siyasi proses olmaqla yanaşı eyni zamanda bölgəyə yeni iqtisadi imkanlar daşımış olur. Regionda yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, kommunikasiya qovşağının formalaşması və bu prosesdə Azərbaycanın mərkəz rolunda çıxış etməsi ölkəmizin iqtisadi və siyasi maraqlarına xidmət edir. Bu barədə millət vəkili Arzuxan Əlizadə danışıb. Dinləyək.
3: Bir mənalı olaraq TRIP layihəsinin reallaşması ilə Azərbaycan, Çin, Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə və Avropaya çıxışı olan bir layihənin tam mərkəzində olur və bu Azərbaycanın yeni reallıqlar formalaşdırdığı bir regionda baş verir deyə investisiyaların bu prosesə axını və Azərbaycanın bu bölgədə daha da iqtisadi və siyasi cəhətdən güclənməsi prosesi baş verməkdədir. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tam olaraq normallaşması da bölgəyə dayanıqlı sülh gətirilməsinə imkan verəcək. Eyni zamanda bölgədə bütövlükdə yeni reallıqların formalaşması da gələcəkdə bu regiona digər ölkələrin də marağını artırır və regiona, bu bölgəyə sülh çərçivəsində həm də iqtisadi maraqların formalaşmasına səbəb olacaq ki, bu da bizim tam olaraq maraqlarımıza xidmət edir.
1: Real FM-i dinləyirsiniz. Prezident Cənab İlham Əliyev kifayət qədər pragmatik siyasət yürütdüyündən onun proqnozları beynəlxalq aləmdə də ciddi reaksiya doğurur. Dövlət başçısı İlham Əliyev dünyanın yeganə siyasətçilərindən biri idi ki, Donald Trumpın seçkilərin favoriti olub qalib gələcəyinin proqnozunu vermişdi. Bu barədə millət vəkili Elman Nəsirov Real FM-ə müsahibəsində danışıb. Dinləyək.
4: və bu proqnoz 100% öz təsdiqini tapdı. Bu hadisədən ABŞ prezidenti Donald Trump'ın da xəbəri var. O özlərində də bu məqama toxunur və Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev olduqca güclü, dünyanın ən güclü liderlərindən biri kimi təqdim edir, öz dostu kimi təqdim edir və düz bir il bundan öncə 2020-ci ilin avqust ayının 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı, sülh prosesi ilə bağlı əldə edilmiş, imzalanmış sənədlər, xüsusilə də sülh müqaviləsinin paraflanması və Donald Trump'ın iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında birgə bəyanatın qəbul edilməsi dediklərimizi təsdiqləyir və Donald Trump həm həmin mərasimdə, həm də ondan sonra Misir paytaxtında, paytaxtı Qahirədə və digər tədbirlərdə Azərbaycan prezidentinə xitabən onu özünün dostu adlandırır, Azərbaycan prezidentinin çox güclü siyasi lider kimi təqdim edir və vurğulayır ki, onun bu günləri dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin etmək çox böyük töhfələr var.
1: Vaşinqton sammitindən ötən bir il ərzində Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru konkret addımlar atıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon danışıb. Sammitdə paraflanan saziş 30 ildən artıq davam edən münaqişədən sonra sülhün əsasını qoydu. Trip layihəsi də əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Həmçinin layihə Azərbaycanın Naxçıvana maneəsiz çıxışını və regionda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafını təmin edəcək. Bir sözlə demək olar ki, Azərbaycan ABŞ-i münasibətləri artıq yeni mərhələyə keçib, deyə Emi Karlon vurğulayıb. Ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti yük vaqonu Ermənistana tədarük olunub. 15 vaqondan ibarət çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət çəkisi 700 ton olan daş kömür daşıyan qatar dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sumqayıt'ta ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıt'tan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Vaşinqton sülh samitindən bir il ötür Hikmət Hacıyev paylaşma etdi. Sülh təşəbbüsü bizim dövlətə məxsusdur, deputat danışdı. Ermənistana 15 vaqon buğda göndərildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Vaşinqton sülh samitinin birinci il dönümü ilə bağlı X hesabında paylaşım eləyib. Prezident İlham Əliyev müharibəni həm də sülhü qazandı. Vaşinqton sammitindən bir il ötür. Paylaşımda qeyd olunur. 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında sülh sənədi paraflandı. Dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sülh siyasətinin praktik nəticələri konkret olaraq bir çox istiqamətlərdə özünü göstərir. Bu barədə suallarımızı Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev cavablandırıb dinləyək.
2: Azərbaycan 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ildə bir günlük antiterror tədbirləri nəticəsində öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini həm hərbi, həm də siyasi diplomatik vasitələrlə təmin etdi. Və bundan sonra post-münaqişə dövründə sülhün davamlı olması, dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması məqsədilə Prezident İlham Əliyev sülh təşəbbüslərindən çıxış etdi. Yəni məğlub olan tərəfə 5 baza prinsipi təqdim olundu. Bu 2022-ci ilin mart ayında idi. 5 baza prinsipi hansı ki, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün suverenliyinin tanınmasını özündə etif edirdi, ərazi iddialarından indi və gələcəkdə imtinanı nəzərdə tuturdu, güc tətbiqinin qadağan olunmasını, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, kommunikasiyaların açılması bu baza prinsiplərin əsasında sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzərində danışıqlar başladı. Biz ötən müddət ərzində bir neçə məqamı çox sadə bir dildə vurğulaya bilərik və Prezident İlham Əliyev bunu həm daxili auditoriya münasibətdə, həm də müxtəlif beynəlxalq platformalarda çıxış zamanı qeyd edib. Biz artıq bir ildir ki, sülh şəraitində yaşayırıq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birini artıq düşmən kimi baxmır. Biz bir-birimizə tərəfdaş kimi baxırıq, potensial tərəfdaş kimi və Prezident İlham Əliyevin formalaşdırdığı sülh gündəliyi, orada yer alan mühüm məsələlər, Baş nazir Paşinyanın sonuncu seçki platformasının əsasında dayanırdı və onu qalibiyyətə apardı. Çünki sülh təşəbbüsü bizim dövlətə məxsusdur, bizim liderimizə məxsusdur və onun gətirdiyi dividendlər biz gördük ki, digər o seçkiyə gedən qüvvələrdən fərqli olaraq Paşinyan onun partiyası yeganə qüvvə idi ki, sülhü əsas götürmüşdü və seçkidə öz qələbəsini təmin etdi.
1: Davam edirik. Sülh müqaviləsinin imzalanması siyasi proses olmaqla yanaşı eyni zamanda bölgəyə yeni iqtisadi imkanlar daşımış olur. Regionda yeni investisiya layihələrinin həyata keçirilməsi, kommunikasiya qovşağının formalaşması və bu prosesdə Azərbaycanın mərkəz rolunda çıxış etməsi ölkəmizin iqtisadi və siyasi maraqlarına xidmət edir. Bu barədə millət vəkili Arzuxan Əlizadə danışıb. Dinləyək.
3: Bir mənalı olaraq TRIP layihəsinin reallaşması ilə Azərbaycan, Çin, Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə və Avropaya çıxışı olan bir layihənin tam mərkəzində olur və bu Azərbaycanın yeni reallıqlar formalaşdırdığı bir regionda baş verir deyə investisiyaların bu prosesə axını və Azərbaycanın bu bölgədə daha da iqtisadi və siyasi cəhətdən güclənməsi prosesi baş verməkdədir. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tam olaraq normallaşması da bölgəyə dayanıqlı sülh gətirilməsinə imkan verəcək. Eyni zamanda bölgədə bütövlükdə yeni reallıqların formalaşması da gələcəkdə bu regiona və digər ölkələrin də marağını artırır və regiona, bu bölgəyə sülh çərçivəsində həm də iqtisadi maraqların formalaşmasına səbəb olacaq ki, bu da bizim tam olaraq maraqlarımıza xidmət edir.
1: Real FM-i dinləyirsiniz. Prezident Cənab İlham Əliyev kifayət qədər praqmatik siyasət yürütdüyündən onun proqnozları beynəlxalq aləmdə də ciddi reaksiya doğurur. Dövlət başçısı İlham Əliyev dünyanın yeganə siyasətçilərindən biri idi ki, Donald Trumpın seçkilərin favoriti olub qalib gələcəyinin proqnozunu vermişdi. Bu barədə millət vəkili Elman Nəsirov Real FM-ə müsahibəsində danışıb. Dinləyək.
0: və bu proqnoz 100% öz təsdiqini tapdı. Bu hadisədən ABŞ prezidenti Donald Trump'ın da xəbəri var. O yüzden de bu məqama toxunur. Və Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev olduqca güclü, dünyanın ən güclü liderlərindən biri kimi təqdim edir, öz dostu kimi təqdim edir. Və düz bir il bundan öncə, 2020-ci ilin avqust ayının 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı, sülh prosesi ilə bağlı əldə edilmiş, imzalanmış sənədlər, xüsusilə də sülh müqaviləsinin paraflanması və Donald Trump'ın iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında birgə bəyanatın qəbul edilməsi dediklərimizi təsdiqləyir və Donald Trump həm həmin mərasimdə, həm də ondan sonra Misir paytaxtında, paytaxtı Qahirədə və digər tədbirlərdə Azərbaycan prezidentinə xitabən onu özünün dostu adlandırır, Azərbaycan prezidentinin çox güclü siyasi lider kimi təqdim edir və vurğulayır ki, onun bu günləri dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təminatına çox böyük töhfələr var.
1: Vaşinqton sammitindən ötən bir il ərzində Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru konkret addımlar atıb. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon danışıb. Sammitdə paraflanan saziş 30 ildən artıq davam edən münaqişədən sonra sülhün əsasını qoydu. TRIP layihəsi də əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Həmçinin layihə Azərbaycanın Naxçıvana maneəsiz çıxışını və regionda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafını təmin edəcək. Bir sözlə demək olar ki, Azərbaycan-ABŞ-in münasibətləri artıq yeni mərhələyə keçib, deyə Emi Karlon vurğulayıb. Ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti yük vaqonu Ermənistana tədarük olunub. 15 vaqondan ibarət çəkisi 1049 ton olan buğda və 10 vaqondan ibarət çəkisi 700 ton olan daş kömür daşıyan qatar dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşüb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura,

0: Və inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: Xəbər Radiosu. Vaşinqtonda imzalanan sənəd Azərbaycan ABŞ əlaqələrinə necə təsir elədi? Deputat danışdı. Pensiya ödənişləri yekunlaşdırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Vaşinqtonda bir il əvvəl imzalanan sənədin mühüm nəticələrindən biri Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin xarakterinə dəyişdirici təsir göstərməkdən ibarət idi. Bu sənədin imzalanmasına qədər Biden hakimiyyəti dövründə münasibətlərə diqqət yetirsək, bunun dəqiq olduğunu görərik. Bu barədə Real FM müsahibəsində millət vəkili Aydın Quliyev danışıb.
1: O vaxta qədər Biden administrasiyası Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilədən tutmuş, artıq həll olunmuş Qarabağ probleminin yenidən dirçəldilməsinə qədər ən absurd addımlar atırdılar. Kongresmenlər təşviqlər verirdilər, qətnamələr qəbul edirdilər. Azərbaycana sanksiyaların tətbiq olunması təklifləri gəlirdi. Dağlıq Qarabağdan özü köçüb getmiş erməni icmasının yenidən qaytarılması üçün Azərbaycanın üzərinə bir öhdəlik qoymaq istəyirdilər. Hətta onlara kompensasiya tələbləri səsləndirirdilər. Azərbaycanın beynəlxalq məhkəmələri verilməyini tələb edirdilər. Bu, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində çox ciddi bir uçurumun olduğunu göstərirdi. Amma Trumpın hakimiyyətə gəlməyindən sonra Trumpın bu bölgədə proseslərə, Azərbaycana münasibəti, ən əsası isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə şəxsi simpatik münasibətinin olmağı iki dövlətin münasibətlərinə çox dəyişdirici təsir göstərdi. Eyni vaxtda orada imzalanmış sənədlərdən sonra Trump Azərbaycanın ciddi problemlərindən biri olan 907-ci düzəlişin ləğv olunacağına söz verdi. Düzdür, sonradan onun ləğv olunması yox, bir illik icrasının təxirə salınması variantı üzərində dayandı. Bu da bizim üçün düşündürücüdür.
0: Davam edirik. Vaşinqton görüşü son bir il ərzində regionda tamamilə fərqli bir reallıq yaratdı. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə fəal iştirakına səbəb oldu. Vaşinqton razılaşmasından sonra Azərbaycan-ABŞ münasibətləri də yeni müstəviyə çıxdı. Xüsusilə birgə imzalanan strateji tərəfdaşlıq xartiyası iki ölkə münasibətlərini keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırdı. Bu barədə Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənov danışıb, dinləyək.
2: Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın administrasiyasına aid olan şəxslər tərəfindən məhz bu kimi çox vacib məqamlara diqqətin çəkildiyini biz zaman-zaman bu və digər səviyyədə edilən çıxışlarda xüsusilə görürük və Donald Trumpın da özünün davranışında da, çıxışlarında da bu məqam xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır da Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə bağlı çox xoş və çox dəyərli fikirlərin dilə gətirilməsində özünü göstərmiş olur. Şübhəsiz ki, bu Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyində yer alan 5 prinsiplərin sonrakı mərhələdə 17 bənddən ibarət olan bir sülh müqaviləsi formatına salınması ilə nəticələnmişdir ki, məhz bu vacib bir sənəddə Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar zamanı paraflanmışdır ki, bu da nəticə etibarilə artıq iki ölkə arasında konstitusiyanın çıxmaq şərti ilə sülh müqaviləsinin bağlanması üçün hər hansı bir maniyənin qalmadığını göstərir.
0: Vaşinqtonda imzalanan saziş özlüyündə siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və infrastruktur aspektləri əks etdirir. Əslində bu yanaşma Azərbaycanın özünün milli inkişaf strategiyasının növbəti mərhələsi kimi regional inteqrasiya strategiyasıdır. Hazırda bölgədəki sülhün təminatçısı 44 günlük vətən müharibəsində və ondan sonrakı dövrlərdə Azərbaycan əskəri idi. Bu barədə Real FM müsahibəsində siyasi analitik Yeganə Hacıyevə danışıb.
3: Amma diplomatik sahədə və həmçinin iqtisadi, siyasi və infrastruktural yanaşmalar üzərindən bu qalibiyyətin Azərbaycan prezidenti Ali Baş Komandan kimi özünün 44 günlük vətən müharibəsindəki qalibiyyətini həm də digər sahədə sadəcə özünün torpaqlarını işğaldan yana özünün rəhbəri olduğu ölkənin torpaqlarını işğaldan azad etməklə yanaşı, özünün milli dövlətinin milli inkişaf strategiyasını işləməklə yanaşı, həm də belə deyək, xalqının və dövlətinin gələcək təhlükəsizliyini də təmin etməsi üçün regionda təhlükəsizliyin təminatına cəhdlər etməyə başladı və əslində bu cəhdlər 44 günlük vətən müharibəsi bitər-bitməz 8 noyabrda imzalanmış 3 tərəfli razılaşma çərçivəsində olmuşdu və Azərbaycan tərəfi də həmin dövrdə ona görə razılaşmışdı ki, müharibədən sonraki dövr diplomatik siyasətlərlə yerinə yetirilməlidir.
0: Washington görüşü Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz siyasətində mühüm mərhələ olmaqla yanaşı, gələcək regional arxitekturanın formalaşmasında əsas aktorlardan biri səviyyəsinə yüksəlib. Bu barədə Amerikalı akademik geosiyasi analitik professor David Felsen danışıb. Washington görüşünü ABŞ-nin Cənubi Qafqaz siyasəti baxımından mühüm mərhələ kimi qiymətləndirmək olar. Bu görüş ABŞ-nin regiondakı rolunu mühüm vasitəçi statusundan Cənubi Qafqazın gələcəyinin formalaşmasında əsas aktorlardan biri səviyyəsinə yüksəltdi. Görüşün daha geniş əhəmiyyəti sülh danışıqlarını, iqtisadi inkişafı, eləcə də Birləşmiş Ştatların strateji, diplomatik və enerji maraqlarını vahid çərçivədə birləşdirməsindən ibarətdir, deyə professor vurğulayıb. Naxçıvanda avqust ayı üzrə pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib. Sabah bəzi bölgələrdə güclü külək gözlənilir, Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Argentina millisinin kapitanı və dünya çempionu Lionel Messi'nin atası Jorge Messi 68 yaşında vəfat edib. Məlumata görə, o uzun sürən xəstəlikdən sonra Rosario şəhərindəki klinikalardan birində dünyasını dəyişib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Esposito, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Vaşinqtonda imzalanan sənəd Azərbaycan-ABŞ əlaqələrinə necə təsir elədi? Deputat danışdı. Pensiya ödənişləri yekunlaşdırıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Vaşinqtonda bir il əvvəl imzalanan sənədin mühüm nəticələrindən biri Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin xarakterinə dəyişdirici təsir göstərməkdən ibarət idi. Bu sənədin imzalanmasına qədər Biden hakimiyyəti dövründə münasibətlərə diqqət yetirsək, bunun dəqiq olduğunu görərik. Bu barədə Real FM müsahibəsində millət vəkili Aydın Quliyev danışıb.
2: O vaxta qədər Biden administrasiyası Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilədən tutmuş, artıq həll olunmuş Qarabağ probleminin yenidən dirçəldilməsinə qədər ən absurd addımlar atırdılar. Kongresmenlər təşviqlər verirdilər, qətnamələr qəbul edirdilər. Azərbaycana sanksiyaların tətbiq olunması təklifləri gəlirdi. Dağlıq Qarabağdan özü köçüb getmiş erməni icmasının yenidən qaytarılması üçün Azərbaycan üzərinə bir öhdəlik qoymaq istəyirdilər. Hətta onlara kompensasiya tələbləri səsləndirirdilər. Azərbaycanın beynəlxalq məhkəmələri verilməyini tələb edirdilər. Bu, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində çox ciddi bir uçurumun olduğunu göstərirdi. Amma Trumpın hakimiyyətə gəlməyindən sonra Trumpın bu bölgədə proseslərə, Azərbaycana münasibəti, ən əsası isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə şəxsi simpatik münasibətinin olmağı iki dövlətin münasibətlərinə çox dəyişdirici təsir göstərdi. Eyni vaxtda orada imzalanmış sənədlərdən sonra Trump Azərbaycanın ciddi problemlərindən biri olan 907-ci düzəlişin ləğv olunacağına söz verdi. Düzdür, sonradan onun ləğv olunması yox, bir illik icrasının təxirə salınması variantı üzərində dayandı. Bu da bizim üçün düşündürücüdür.
1: Davam edirik. Vaşinqton görüşü son bir il ərzində regionda tamamilə fərqli bir reallıq yaratdı. Bu isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə fəal iştirakına səbəb oldu. Vaşinqton razılaşmasından sonra Azərbaycan-ABŞ münasibətləri də yeni müstəviyə çıxdı. Xüsusilə birgə imzalanan strateji tərəfdaşlıq xartiyası iki ölkə münasibətlərini keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırdı. Bu barədə Milli Məclisin deputatı Azər Allahverənov danışıb, dinləyək.
3: Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trumpın administrasiyasına aid olan şəxslər tərəfindən məhz bu kimi çox vacib məqamlara diqqətin çəkildiyini biz zaman-zaman bu və digər səviyyədə edilən çıxışlarda xüsusilə görürük və Donald Trumpın da özünün davranışında da, çıxışlarında da bu məqam xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır və Azərbaycan Respublikasının prezidenti ilə bağlı çox xoş və çox dəyərli fikirlərin dilə gətirilməsində özünü göstərmiş olur. Şübhəsiz ki, bu Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyində yer alan 5 prinsiplərin sonrakı mərhələdə 17 bənddən ibarət olan bir sülh müqaviləsi formatına salınması ilə nəticələnmişdir ki, məhz bu vacib bir sənəddə Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar zamanı paraflanmışdı ki, bu da nəticə etibarilə artıq iki ölkə arasında konstitusiyanın çıxmaq şərti ilə sülh müqaviləsinin bağlanması üçün hər hansı bir maniyənin qalmadığını göstərir.
1: Vaşinqtonda imzalanan saziş özlüyündə siyasi, iqtisadi, təhlükəsizlik və infrastruktur aspektləri əks etdirir. Əslində bu yanaşma Azərbaycanın özünün milli inkişaf strategiyasının növbəti mərhələsi kimi regional inteqrasiya strategiyasıdır. Hazırda bölgədəki sülhün təminatçısı 44 günlük vətən müharibəsində və ondan sonrakı dövrlərdə Azərbaycan əskəri idi. Bu barədə Real FM müsahibəsində siyasi analitik Yeganə Hacıyevə danışıb.
4: Amma diplomatik sahədə və həmçinin iqtisadi, siyasi və infrastruktural yanaşmalar üzərindən bu qalibiyyətin Azərbaycan prezidenti Ali Baş Komandan kimi özünün 44 günlük vətən müharibəsindəki qalibiyyətini həm də digər sahədə sadəcə özünün torpaqlarını işğaldan yana özünün rəhbəri olduğu ölkənin torpaqlarını işğaldan azad etməklə yanaşı, özünün milli dövlətinin milli inkişaf strategiyasını işləməklə yanaşı, həm də belə deyək, xalqının və dövlətinin gələcək təhlükəsizliyini də təmin etməsi üçün regionda təhlükəsizliyin təminatına cəhdlər etməyə başladı və əslində bu cəhdlər 44 günlük vətən müharibəsi bitər-bitməz 8 noyabrdə imzalanmış 3 tərəfli razılaşma çərçivəsində olmuşdu və Azərbaycan tərəfi də həmin dövrdə ona görə razılaşmışdı ki, müharibədən sonraki dövr diplomatik səylərlə yerinə yetirilməlidir.
1: Vaşinqton görüşü Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz siyasətində mühüm mərhələ olmaqla yanaşı, gələcək regional arxitekturanın formalaşmasında əsas aktorlardan biri səviyyəsinə yüksəldi. Bu barədə Amerikalı akademik geosiyasi analitik professor David Felsen danışıb. Vaşinqton görüşünü ABŞ-nin Cənubi Qafqaz siyasəti baxımından mühüm mərhələ kimi qiymətləndirmək olar. Bu görüş ABŞ-nin regiondakı rolunu mühüm vasitəçi statusundan Cənubi Qafqazın gələcəyinin formalaşmasında əsas aktorlardan biri səviyyəsinə yüksəltdi. Görüşün daha geniş əhəmiyyəti sülh danışıqlarının iqtisadi inkişafı, eləcə də Birləşmiş Ştatların strateji, diplomatik və enerji maraqlarını vahid çərçivədə birləşdirməsindən ibarətdir, deyə professor vurğulayıb. Naxçıvanda avqust ayı üzrə pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib. Sabah bəzi bölgələrdə güclü külək gözlənilir, Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Argentina millisinin kapitanı və dünya çempionu Lionel Messi'nin atası Jorge Messi 68 yaşında vəfat edib. Məlumata görə, o uzun sürən xəstəlikdən sonra Rosario şəhərindəki klinikalardan birində dünyasını dəyişib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Ücretsiz kredi. Imperial Residence. Bakının kalbinde mühteşem hayat başlıyor.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

0: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 www.deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Azərbaycanla Ermənistanı təbrik edirəm. Marco Rubio bəyanat yaydı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng edib. Tərəflər Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın dəstəyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin etmiş sülh sammitinin 1-ci il dönümü, habelə sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət zamanı sülh prosesinin irəlilədilməsində ABŞ lideri Donald Trumpın və Amerika hökumətinin xüsusi rolu da vurğulanıb. Sülh Birləşmiş Ştatlar Ermənistan və Azərbaycan arasında hər üç ölkənin iqtisadi rifahına töhfə verəcək gücləndirilmiş əlaqələrə qapı açıb. Bu barədə fikirlər ötən il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin edən sülh sammitinin 1-ci il dönümü ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio'nun yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Ötən 12 ay ərzində Birləşmiş Ştatlar bu vədi tərəqqiyə çevirmək üçün Ermənistan və Azərbaycanla çiyin-çiyinə işləyib. Dəmir yollarını, avtomobil yollarını, enerji və rəqəmsal infrastrukturu müasirləşdirəcək multimodal tranzit marşrutu olan Trip Ermənistanda dəmir yolu üçün mühəndisliyi axtarışlarının artıq davam eləməsi və Azərbaycanın Ermənistanla birləşəcək avtomobil və dəmir yolunun tikintisini yekunlaşdırmaq ərəfəsində olması ilə reallığa çevrilmək üzrədir. Bu tərəqqi sadə bir həqiqət əks etdirir. Sülh və rifah bir-birini gücləndirir. Trip sadəcə bir infrastruktur layihəsindən daha çox şeydir. O transxəzər ticarət marşrutunda həyati vacib bir həlqə, Birləşmiş Ştatlar və digərləri üçün kommersiya imkanlarının hərəkət verici qüvvəsi və uzunmüddətli mübahisələrin həllindən sonra iqtisadi əməkdaşlığın sülhü necə möhkəmləndirə biləcəyinə dair bir modeldir, bəyanatda qeyd olunur. 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda ABŞ lideri Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında sülh sənədi paraflandı. Dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sülh siyasətinin praktik nəticələri konkret olaraq bir çox istiqamətdə özünü göstərdi. Bu barədə suallarımızı Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev cavablandırıb. Dinləyək.
2: Azərbaycan 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ildə bir günlük antiterror tədbirləri nəticəsində öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini həm hərbi, həm də siyasi diplomatik vasitələrlə təmin etdi. Və bundan sonra post-münaqişə dövründə sülhün davamlı olması, dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması məqsədilə Prezident İlham Əliyev sülh təşəbbüslərindən çıxış etdi. Yəni, məğlub olan tərəfə 5 baza prinsipi təqdim olundu. Bu, 2022-ci ilin mart ayında idi. 5 baza prinsipi, hansı ki, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün suverenliyinin tanınmasını özündə etif edirdi, ərazi iddialarından indi və gələcəkdə imtinanı nəzərdə tuturdu, güc tətbiqinin qadağan olunmasını, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, kommunikasiyaların açılması, bu baza prinsiplərin əsasında sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzərində danışıqlar başladı. Biz ötən müddət ərzində bir neçə məqamı çox sadə bir dildə vurğulaya bilərik və Prezident İlham Əliyev bunu həm daxili auditoriya münasibətdə, həm də müxtəlif beynəlxalq platformalarda çıxış zamanı qeyd edib. Biz artıq bir ildir ki, sülh şəraitində yaşayırıq. Bu deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə artıq düşmən kimi baxmır. Biz bir-birimizə tərəfdaş kimi baxırıq. Potensial tərəfdaş kimi və Prezident İlham Əliyevin formalaşdırdığı sülh gündəliyi, orada yer alan mühüm məsələlər baş nazir Paşinyanın sonuncu seçki platformasının əsasında dayanırdı və onu qalibiyyətə apardı. Çünki sülh təşəbbüsü bizim dövlətə məxsusdur, bizim liderimizə məxsusdur və onun gətirdiyi dividendlər biz gördük ki, digər o seçkiyə gedən qüvvələrdən fərqli olaraq Paşinyan, onun partiyası yeganə qüvvə idi ki, sülhü əsas götürmüşdü və seçkidə də öz qələbəsini təmin etdi.
1: Münaqişədən sonraki mərhələdə formalaşan yeni status-quo Azərbaycanın təşəbbüsləri əsasında yaranıb və regionun gələcək inkişaf traktoriyasına müəyyən eləyən əsas amillərdən birinə çevrilib. Ötən bir il ərzində Prezident İlham Əliyev mötəbər beynəlxalq sülh mükafatına layiq görülüb. Bunlar dövlət başçısına məhz Cənubi Qafqazda yaratdığı sülh reallığına əsasən təqdim edilib. Bu barədə millət vəkili Pərvanə Vəliyeva Real SM müsahibəsində danışıb, dinləyək.
3: Azərbaycan yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün gözləntilərini dəfələrlə vurğulayıb. Sənədin imzalanması və ratifikasiyası istiqamətində irəliləyiş qalan şərtin həyata keçirilməsinə, yəni Azərbaycan əleyhinə ərazi iddialarının yer aldığı Ermənistan konstitusiyasına düzəliş edilməsi şərtinə əsaslanır. Yekun sülhə gedən yolda isə beynəlxalq ictimaiyyətin, xarici hökumətlər, media qurumları, akademik dairələr, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin regionu keçmişə qaytaran köhnəlmiş narrativləri yenidən dirçəlmək əvəzinə sülh gündəliyini dəstəkləməsi daha faydalı və məqsədə uyğun olardı. Bununla belə yekun sülh müqaviləsi imzalanmasa da Azərbaycan və Ermənistan defakto olaraq sülhə nail olub. Yalnız davamlı, qarşılıqlı, məsuliyyətli siyasi iradə və beynəlxalq dəstək sayəsində region sülh, inkişaf və tərəqqi istiqamətində birgə addımlaya bilər.
1: Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri strateji xarakter daşıyır. Xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təminatı və digər fundamental məsələlərdə rəsmi Bakı və Vaşinqton eyni mövqedən çıxış edir. Biz bunu təkcə sözdə yox, həm də əməlimizdə təsdiqləmişik. Bu barədə millət vəkili Elman Nəsirov Real FM müsahibəsində danışıb, dinləyək.
4: Birləşmiş Ştatların beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəsində Azərbaycan öncü mövqelərdən birində dayanır. Amma təəssüf ki, Biden administrasiyası dövrü bu baxımdan istisna təşkil edir və həmin dövrü iki tərəfli münasibətlərimiz özünün ən aşağı səviyyəsinə indi və bu da təsadüfi deyil. Biden hələ senator vəzifəsində olarkən Azərbaycana qarşı 907-ci maddənin qəbul edilməsində əsas təşəbbüskarlardan biri olub və 1992-ci 24 oktyabr tarixində qəbul edilmiş bu sənəd iki tərəfli münasibətlərimizə çox ciddi zərbə idi və post-sovet məkanında yalnız Azərbaycan Birləşmiş Ştatlarının dövlət səviyyəsində iqtisadi yardımlar almağı qarşısı alınır. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən dövlət səviyyəsində Azərbaycan qarşı iqtisadi qadağa aksiyası idi. Lakin 2017-ci ildə Donald Trump prezident seçildikdən sonra münasibətlərimiz yenidən inkişaf etməyə başladı və ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi Trumpın həm də birinci administrasiyası dövründə Bakı-Vaşinqton münasibətləri bütün parametrlərdə inkişaf etməyə başladı. Eyni zamanda 907-ci maddənin fəaliyyəti hər dəfə bir il müddətinə təxirə saldı və bu birbaşa Donald Trumpın prezident salahiyyətindən istifadə edib onun bu bədnam sənədin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlıdır.
1: Real FM-i dinləyirsiniz. Zaman göstərdi ki, Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində atılan addımlar tamamilə düzgün və əsaslı idi. Çünki biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyini qəbul edərək Ermənistanla sənəd paraflanmışıq. Bundan əvvəl Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atdı. Burada dövlət başçımızın iradəli və dəqiq diplomatiyası böyük rol oynadı. Bu barədə Real FM açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Fikrət Sadıqov danışıb.
5: Biz həm Qarabağı azad etdik, suverenliyimizi bərpa etdik və eyni zamanda Ermənistana öz alicənablığımızı nümayiş etdirdik və artıq onlar bunu başa düşərək cavab addımları atmalıdırlar hal-hazırda. Konstitusiya dəyişiklik, yəni ərazi iddialardan əl çəkməlidir və digər məsələlərlə bağlı onlar müəyyən konkret addımlar atmalıdırlar. Mən düşünürəm ki, bu tarixi bir sənəd idi və təbii ki, bunun reallaşması gözlənilir. Artıq bir sıra konkret addımlar atılıb və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə böyük işlər görünəcək.
1: Davam eləyirik, Azərbaycan və Ermənistan bir il ərzində sülhü hər iki ölkənin xalqları üçün hiss olunan reallığa çevirmək məqsədi ilə mühüm və qətiyyətli addımlar atdılar. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Vaşinqton samitinin il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Fransa, Cənubi Qafqazın yenidən tam hüquqlu əməkdaşlıq məkanına və Avropa ilə Asiya arasında birləşdirici halqaya çevrilməsi üçün prosesin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyası, sərhədlərin açılması və regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə davam edəcəyinə ümid var olduğunu bildirir. Məlumatda qeyd olunur. Vaşinqton samitindən ötən bir il ərzində Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru konkret addımlar atıb. Bu barədə ABŞ-nin ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Amy Carlon bildirib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspark.az.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Azərbaycanla Ermənistanı təbrik edirəm. Marco Rubio bəyanat yaydı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevə zəng edib. Tərəflər Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trampın dəstəyi ilə 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin etmiş sülh sammitinin 1-ci il dönümü, habelə sülh sazişinin mətninin ilkin paraflanması münasibəti ilə fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət zamanı sülh prosesinin irəlilədilməsində ABŞ lideri Donald Trampın və Amerika hökumətinin xüsusi rolu da vurğulanıb. Sülh Birləşmiş Ştatlar Ermənistan və Azərbaycan arasında hər üç ölkənin iqtisadi rifahına töhfə verəcək gücləndirilmiş əlaqələrə qapı açıb. Bu barədə fikirlər ötən il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin edən sülh sammitinin 1-ci il dönümü ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio'nun yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Ötən 12 ay ərzində Birləşmiş Ştatlar bu vədi tərəqqiyə çevirmək üçün Ermənistan və Azərbaycanla çiyin-çiyinə işləyib. Dəmir yollarını, avtomobil yollarını, enerji və rəqəmsal infrastrukturu müasirləşdirəcək multimodal tranzit marşrutu olan Trip Ermənistanda dəmir yolu üçün mühəndisliyi axtarışlarının artıq davam eləməsi və Azərbaycanın Ermənistanla birləşəcək avtomobil və dəmir yolunun tikintisini yekunlaşdırmaq ərəfəsində olması ilə reallığa çevrilmək üzrədir. Bu tərəqqi sadə bir həqiqət əks etdirir. Sülh və rifah bir-birini gücləndirir. Trip sadəcə bir infrastruktur layihəsindən daha çox şeydir. O, Transxəzər ticarət marşrutunda həyati vacib bir həlqə, Birləşmiş Ştatlar və digərləri üçün kommersiya imkanlarının hərəkət verici qüvvəsi və uzunmüddətli mübahisələrin həllindən sonra iqtisadi əməkdaşlığın sülhü necə möhkəmləndirə biləcəyinə dair bir modeldir, bəyanatda qeyd olunur. 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda ABŞ lideri Donald Trampın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında sülh sənədi paraflandı. Dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sülh siyasətinin praktik nəticələri konkret olaraq bir çox istiqamətdə özünü göstərdi. Bu barədə suallarımızı Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev cavablandırıb. Dinləyək.
2: Azərbaycan 2020-ci il 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ildə bir günlük antiterror tədbirləri nəticəsində öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini həm hərbi, həm də siyasi diplomatik vasitələrlə təmin etdi. Və bundan sonra post-münaqişə dövründə sülhün davamlı olması, dövlətlərarası münasibətlərin normallaşdırılması məqsədilə Prezident İlham Əliyev sülh təşəbbüslərlə çıxış etdi. Yəni məğlub olan tərəfə 5 baza prinsipi təqdim oldu. Bu 2022-ci ilin mart ayında idi. 5 baza prinsipi, hansı ki, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün suverenliyinin tanınmasını özündə etif edirdi, ərazi iddialarından indi və gələcəkdə imtinanı nəzərdə tuturdu, güc tətbiqinin qadağan olunmasını, eyni zamanda sərhədlərin delimitasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, kommunikasiyaların açılması, bu baza prinsiplərin əsasında sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzərində danışıqlar başladı. Biz ötən müddət ərzində bir neçə məqamı çox sadə bir dildə vurğulaya bilərik və Prezident İlham Əliyev bunu həm daxili auditoriya münasibətdə, həm də müxtəlif beynəlxalq platformalarda çıxış zamanı qeyd edir. Biz artıq bir ildir ki, sülh şəraitində yaşayırıq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan və Ermənistan bir-birinə artıq düşmən kimi baxmır. Biz bir-birimizə tərəfdaş kimi baxırıq, potensial tərəfdaş kimi və Prezident İlham Əliyevin formalaşdırdığı sülh gündəliyi, orada yer alan mühüm məsələlər baş nazir Paşinyanın sonuncu seçki platformasının əsasında dayanırdı və onu qalibiyyətə apardı. Çünki sülh təşəbbüsü bizim dövlətə məxsusdur, bizim liderimizə məxsusdur və onun gətirdiyi dividendlər biz gördük ki, digər o seçkiyə gedən qüvvələrdən fərqli olaraq Paşinyan, onun partiyası yeganə qüvvə idi ki, sülhü əsas götürmüşdü və seçkidə də öz qələbəsini təmin etdi.
1: Münaqişədən sonraki mərhələdə formalaşan yeni status-quo Azərbaycanın təşəbbüsləri əsasında yaranıb və regionun gələcək inkişaf traktoriyasına müəyyən eləyən əsas amillərdən birinə çevrilib. Ötən bir il ərzində Prezident İlham Əliyev mötəbər beynəlxalq sülh mükafatına layiq görülüb. Bunlar dövlət başçısına məhz Cənubi Qafqazda yaratdığı sülh reallığına əsasən təqdim edilib. Bu barədə millət vəkili Pərvanə Vəliyeva Real SM müsahibəsində danışıb, dinləyək.
0: Azərbaycan yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün gözləntilərini dəfələrlə vurğulayıb. Sənədin imzalanması və ratifikasiyası istiqamətində irəliləyiş qalan şərtin həyata keçirilməsinə, yəni Azərbaycan əleyhinə ərazi iddialarının yer aldığı Ermənistan konstitusiyasına düzəliş edilməsi şərtinə əsaslanır. Yekun sülhə gedən yolda isə beynəlxalq ictimaiyyətin, xarici hökumətlər, media qurumları, akademik dairələr, həmçinin vətəndaş cəmiyyətinin regionu keçmişə qaytaran köhnəlmiş narrativləri yenidən dirçəlmək əvəzinə sülh gündəliyini dəstəkləməsi daha faydalı və məqsədə uyğun olardı. Bununla belə yekun sülh müqaviləsi imzalanmasa da Azərbaycan və Ermənistan defakto olaraq sülhə nail olub. Yalnız davamlı, qarşılıqlı, məsuliyyətli siyasi iradə və beynəlxalq dəstək sayəsində region sülh, inkişaf və tərəqqi istiqamətində birgə addımlaya bilər.
1: Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri strateji xarakter daşıyır. Xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təminatı və digər fundamental məsələlərdə rəsmi Bakı və Vaşinqton eyni mövqedən çıxış edir. Biz bunu təkcə sözdə yox, həm də əməlimizdə təsdiqləmişik. Bu barədə millət vəkili Elman Nəsirov Real FM-ə müsahibəsində danışıb, dinləyək.
3: Birləşmiş Ştatların beynəlxalq tərəzimə qarşı mübarizəsində Azərbaycan öncü mövqələrdən birində dayanır. Amma təəssüf ki, Biden administrasiyası dövrü bu baxımdan istisna təşkil edir və həmin dövrü iki tərəfli münasibətlərimiz özünün ən aşağı səviyyəsinə indi və bu da təsadüfi deyil. Biden hələ senator vəzifəsində olarkən Azərbaycana qarşı 907-ci maddənin qəbul edilməsində əsas təşəbbüskarlardan biri olub və 1992-ci il 24 oktyabr tarixində qəbul edilmiş bu sənəd iki tərəfli münasibətlərimizə çox ciddi zərbə idi və post-sovet məkanında yalnız Azərbaycan Birləşmiş Ştatlardan dövlət səviyyəsində iqtisadi yardımlar almağı önün qarşısı alınır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən dövlət səviyyəsində Azərbaycan qarşı iqtisadi qadağa aksiyası idi. Lakin 2017-ci ildə Donald Trump prezident seçildikdən sonra münasibətlərimiz yenidən inkişaf etməyə başladı və ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin də dəfələrlə qeyd etdiyi kimi Trumpın həm də birinci administrasiyası dövründə Bakı-Vaşinqton münasibətləri bütün parametrlərdə inkişaf etməyə başladı. Eyni zamanda 907-ci maddənin fəaliyyəti hər dəfə bir il müddətinə təxirə saldı və bu birbaşa Donald Trumpın prezident salahiyyətindən istifadə edib onun bu bədnam qətnə sənədin

0: və fəaliyyətin dayandırılması ilə bağlı.
1: Real FM-i dinləyirsiniz. Zaman göstərdi ki, Azərbaycanın xarici siyasət sahəsində atılan addımlar tamamilə düzgün və əsaslı idi. Çünki biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyini qəbul edərək Ermənistanla sənəd paraflanmışıq. Bundan əvvəl Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atdı. Burada dövlət başçımızın iradəli və dəqiq diplomatiyası böyük rol oynadı. Bu barədə Real FM açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Fikrət Sadıqov danışıb.
2: Biz həm Qarabağı azad etdik, suverenliyimizi bərpa etdik və eyni zamanda Ermənistana öz ali canablığımızı nümayiş etdirdik və artıq onlar bunu başa düşərək cavab addımları atmalıdırlar hal-hazırda. Konstitusiya dəyişiklik, yəni ərazi iddialardan əl çəkməlidir və digər məsələlərlə bağlı onlar müəyyən konkret addımlar atmalıdırlar. Mən düşünürəm ki, bu tarixi bir sənəd idi və təbii ki, bunun reallaşması gözlənilir. Artıq bir sıra konkret addımlar atılıb və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə böyük işlər görünəcək.
1: Davam eləyirik, Azərbaycan və Ermənistan bir il ərzində sülhü hər iki ölkənin xalqları üçün hiss olunan reallığa çevirmək məqsədi ilə mühüm və qətiyyətli addımlar atdılar. Bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Vaşinqton samitinin il dönümü münasibəti ilə yaydığı bəyanatda qeyd olunur. Fransa, Cənubi Qafqazın yenidən tam hüquqlu əməkdaşlıq məkanına və Avropa ilə Asiya arasında birləşdirici halqaya çevrilməsi üçün prosesin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və ratifikasiyası, sərhədlərin açılması və regional nəqliyyat əlaqələrinin inkişafı ilə davam edəcəyinə ümid var olduğunu bildirir. Məlumatda qeyd olunur. Vaşinqton samitindən ötən bir il ərzində Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru konkret addımlar atıb. Bu barədə ABŞ-nin ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili Amy Carlon bildirib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Prezident İlham Əliyevlə Donald Trump arasında telefon danışığı baş tutdu. Azərbaycanla Ermənistanı təbrik edirəm. Marco Rubio bəyanat yaydı. Ermənistana 25 vaqon yük tədarük olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trump arasında telefon danışığı olub. Söhbət zamanı Vaşinqton zirvə görüşünün il dönümü münasibəti ilə məmnunluq ifadə olunub. Vaşinqton sülh zirvəsi və ABŞ prezidenti Donald Trumpın şahidliyi ilə imzalanan birgə bəyannamənin və Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlətlərarası münasibətlərin qurulması ilə bağlı sazişin paraflanmasının regionda münaqişəyə son qoyduğu və sülhü təsbit etdiyi vurğulanıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Vaşinqton sülh zirvə görüşünə ev sahibliyi etməsinə və sülh gündəliyinə verdiyi töhfələrə görə Donald Trumpa minnətdarlığını bildirib. Donald Trump sülh prosesində prezident İlham Əliyevin rolunu yüksək qiymətləndirib. Ötən bir il ərzində regionda sülh və sabitliyin təmin olunduğu bölgədə sülhə xələl gətirə biləcək insidentin olmadığı məmnunluqla vurğulanıb. Azərbaycanın neft məhsullarının Ermənistana ixracı, tranzit yüklərin ölkəmizdən Ermənistana daşınması iki ölkə arasında ticarət əlaqələrinin başlanması müsbət hallar kimi qeyd edilib. Ölkəmizlə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında strateji tərəfdaşlığa dair sənədin imzalanması tarixi hadisə kimi qiymətləndirib, Azərbaycan ABŞ əlaqələrinin keyfiyyətcə yeni yüksək səviyyəyə qalxdığı, strateji mahiyyət daşıdığı vurğulanıb və bunun da geniş bir bölgədə sülhə sabitliyə töhfə verdiyi qeyd olunub. Vaşinqton sülh sammiti və o çərçivədə əldə olunan razılaşmalar Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri qədər ABŞ-Azərbaycan münasibətləri üçün də tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki həm prezident İlham Əliyevin, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları lideri Donald Trumpın münasibətlərin inkişafı baxımından mövqeləri üst-üstə düşür. Bu barədə Real FM müsahibəsində millət vəkili Rizvan Nəbiyev danışıb. Dinləyək.
1: ABŞ tərəfindən 92-ci ildə qəbul olunmuş azadlıq dəstəkləmə aktına 97-ci düzəliş. Bu ədalətsiz düzəliş, hansı ki Biden-Blinken administrasiyası bizə qarşı onu yenidən ədalətsiz formada qüvvəyə mindirdi, hansı ki Azərbaycan öz suverenliyini bərpa eləmişdi və prezident Trumpın, prezident İlham Əliyevin yanında nümayişkərənə formada bütün dünya mətbuatının qarşısında bunun ləğv eləməsi, bu qalib Azərbaycanın əldə etdiklərinin beynəlxalq səviyyədə təqdir olunması, prezident İlham Əliyevin nüfuzunun göstəricisi və dövlətimizin möhkəmlənən beynəlxalq mövqelərinin təqdir olunması idi. Təbii ki, bunun nəticəsində nəhəng super güc ABŞ-la Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulur və bu da Vaşinqtonda əldə olundu. Yəni münasibətlərin strateji tərəfdaşlığı qaldırılması ilə bağlı xartiyanı hazırlamaq üçün strateji iki qrupu barədə anlaşma memorandumu imzalandı. 6 ay müddət keçəndən sonra, hansı ki orada da 6 aylıq bir müddət müəyyən olmuşdur. JD Vance, ABŞ-ın vitse prezidenti Bakıya səfər eləyir və münasibətlərimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinin qaldırılması artıq bir sənəddə öz əksini tapır. Bu bizə nə verir? Deməli, biz artıq ABŞ-ın siyasi dialoqu, iqtisadi məsələlərlə yanaşı müdafiə sənayesi sahəsində hərbi sahədə əməkdaşlığı inkişaf elətdirmək, dərinləşdirmək imkanı qazanırıq. Rəqəmsallaşma sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açılır. Və vurğulamaq istədiyim başqa bir məsələ də ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv olunması ilə bağlı prezident Trumpın, prezident İlham Əliyevin səylərini dəstəkləyərək bu prosesin bağlanması üçün o müraciət olan sənədə şahid qismində imza atır. Bu da Azərbaycan prezidentinin diplomatik səylərinin prezident Trump tərəfindən haqlı olaraq dəstəklənməsi və onun reallaşması üçün verdiyi dəstəyin göstəricisidir.
0: Davam eləyirik. Sülh, Birləşmiş Ştatlar, Ermənistan və Azərbaycan arasında hər üç ölkənin iqtisadi rifahına töhfə verəcək gücləndirilmiş əlaqələrə qapı açıb. Bu barədə fikirlər 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda keçirilən və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün bərqərar olmasını təmin eləmiş sülh sammitinin 1-ci il dönümü ilə bağlı ABŞ dövlət katibi Marco Rubio'nun bəyanatında qeyd olunur. Ötən 12 ay ərzində Birləşmiş Ştatlar bu vədi tərəqqiyə çevirmək üçün Ermənistan və Azərbaycanla çiyin-çiyinə işləyib. Dəmir yollarını, avtomobil yollarını, enerji və rəqəmsal infrastrukturu müasirləşdirəcək multimodal tranzit marşrutu olan Trip Ermənistana dəmir yolu üçün mühəndisliyi axtarışlarının artıq davam eləməsi və Azərbaycanın Ermənistanla birləşəcək avtomobil və dəmir yolunun tikintisini yekunlaşdırmaq ərəfəsində olması ilə reallığa çevrilmək üzrədir. Bu tərəqqi sadə bir həqiqət əks etdirir. Sülh və rifah bir-birini gücləndirir. Trip sadəcə bir infrastruktur layihəsindən daha çox şeydir. O, Transxəzər ticarət marşrutunda həyati vacib bir həlqə, Birləşmiş Ştatlar və digərləri üçün kommersiya imkanlarının hərəkət verici qüvvəsi və uzunmüddətli mübahisələrin həllindən sonra iqtisadi əməkdaşlığın sülhü necə möhkəmləndirə biləcəyinə dair bir modeldir, deyə bəyanatda qeyd olunur. 2025-ci il avqustun 8-dən etibarən biz sülh gündəliyindən danışırıq. Uzun müddət ərzində Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həll olunması prosesi davam edirdi. ATƏT-in vasitəçilik missiyası bu məsələdə olduqca uğursuz fəaliyyət göstərirdi. Hazırda sülh barədə danışılması yeni reallıqlar çərçivəsindədir. Bu reallıq 2020-ci ildə Azərbaycanın 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə etdiyi zəfərdən sonra formalaşıb. Bu haqda ətraflı millət vəkili Arzuxan Əlizadəni dinləyək.
2: Azərbaycan yeni reallıqlar yaratmaqla bölgəyə sülh gətiribdir və sülh prosesi artıq davam edir. Bir ildir ki, demək olar ki, Ermənistanla sülh şəraitində yaşayırıq, baxmayaraq ki, yekun sülh müqaviləsi imzalanmayıbdır. Yalnız çərçivə sülh müqaviləsidir və 8 avqustda Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin dediyi kimi Ermənistana ev tapşırıqları verilibdir. Ermənistan üzərinə öhdəliklər götürüb. Təəssüflər olsun ki, hələ ki öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Ermənistan konstitusiyasına Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını özündə ehtiva edən müddəalar çıxarılmayıb və bu proses davam edir, amma gözləntilərimiz böyükdür. Gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, nəhayət etibarilə Ermənistan üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirəcək və Azərbaycan-Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsi imzalanacaq.
0: Ölkəmizdən transit keçməklə növbəti yük 15 vaqondan ibarət çəkisi 1049 ton olan buğda Ermənistana tədarük olunub. Bu barədə Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib. Haber Global Cənubi Qafqazda sülhün təsis edilməsi kimi xarakteriz edilən Vaşinqton sammiti haqqında sujet hazırlayıb bildirilib ki, ötən bir il ərzində Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində bir sıra praktiki addımlar atılıb. Azərbaycan üzərindən Ermənistana yük daşımalara tətbiq edilən məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb, həmçinin ölkəmizdən transit keçməklə Ermənistana müxtəlif məhsulların daşınılmasına başlanılıb, Zəngəzur dəhlizinin açılması istiqamətində də qətiyyətli addımlar davam etdirilir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Kaspak Sungait yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyədək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Diabet halk arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 9-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.